Puterea credinței. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Psalmul 54, versetul 4. Atunci când simți că lumea se prăbușește în jurul tău, când cerul este plin de nori negri, lumina lui Dumnezeu să știi că strălucește cel mai tare. El nu este doar un spectator în luptele noastre, ci un tovarăș credincios care ne susține, ne călăuzește și ne dă curaj. Recunoscând prezența lui, inima noastră se umple de pace. David recunoaște că, deși dușmanii săi încearcă să-i facă rău, Dumnezeu este cel care îi susține viața și îl protejează. Noi putem avea încrederea că Dumnezeu ne va ajuta și ne va călăuzi. El are puterea și înțelepciunea de a ne proteja și susține în orice moment al vieții noastre. Așa că, dacă cumva treci printr-o situație dificilă, greu de gestionat, roagă-te Domnului Dumnezeu și cere ajutorul și călăuzirea pentru a găsi o soluție. Chiar dacă simți că Domnul nu este cu tine, chiar dacă nu vezi prezența Lui, El nu te va abandona niciodată și va fi mereu cu tine. Așadar, Dumnezeul nostru este un ajutor etern. Ne susține la fiecare pas. Așa cum David a găsit mângâiere în prezența Lui, și noi ne putem deschide inimile cu încredere, știind că mâna divină a Domnului ne călăuzește și ne protejează în fiecare provocare cu care ne confruntăm. Amin.

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele sale și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argase ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame pe aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu mai voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani
și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanțe pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă, datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta, și psihologic. Dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum
2: a intervenit? Da, cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci n-aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da, asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile, reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie a faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții. Exact. Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte în ziua aceea, mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment.

0: foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu-mi vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine, nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc, aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circunstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze,
0: Da.
1: dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
0: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprigă de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut, cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar.
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
0: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau
1: Un
0: din.
1: exemplu, dacă ne poți da.
0: De exemplu, un laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane, și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru, și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și, na, în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos. Și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
0: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimbi lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zile am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta,
1: Sunt
0: să văd că
1: curios,
0: Dumnezeu lucrează.
1: aminteai de cele 9 luni de zile, mă gândeam oare ce ai descoperit în timpul acela, poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă, ce ai descoperit despre Dumnezeu?
0: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, a lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară, în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații, mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile să mă abordezi ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie

0: parc.
1: Da.
0: Putem să spunem ce a făcut el în viața noastră.
1: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
0: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
1: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivația pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
0: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
1: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar sincer îți zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
0: limbaj chimic.
1: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
0: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, de aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
1: Da, profesional nu. O dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu îmi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
0: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
1: Da, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
0: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
1: Slavă Domnului!
0: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

A bătut la ușa ta. De Costache Ioanid. A bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Cine ești, străin pribeag? Cine ești? De-a cu jale pripegești. Pentru cine te-au brăzdat, bice, fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spini și ură, numai roșii trandafiri. Pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi și sunt vinul noii legi. N-am venit să-ți plâng în drum răni usturătoare. Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. Dar deschide, nu mai sta, poate niciodată, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată.

Slăvit să fie Dumnezeu! Parcă nu v-am văzut un an de zile. Parcă a fost cel mai lung drum pe care l-am făcut vreodată din Oradea până la Orșova și am făcut câteva. La ora 12:30 eram cu colegii la lucru și aveam multe de făcut. Dar n-am mai avut stare. Trebuia să ajung mâine pentru unele lucruri organizatorice, pentru deschidere. Dar Duhul Domnului m-a cercetat într-un mod deosebit și a zis, ridică-te și du-te. Nu știu pentru care dintre voi Dumnezeu m-a trimis să vă spun ceva. Psalmul 55. Te rog să-l afișezi, Sami, cu 22. Psalmul 55, versetul 22. 22. Putem să-l citim împreună asta? Haideți. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. E cuvântul Domnului. Nu știu cum e aici la voi, dar mi-am dorit atât de mult să vin să fac o rugăciune cu dumneavoastră aici. Pentru că ce e aici? Repet, ce e aici? Nu este în multe locuri în România. Am harul acesta să umblu în multe locuri. Nu că sunt, că nu sunt nimic. Sunt un mic slujitor. Dar ce e aici? Sunt mulți care îmi spun, fac sute de kilometri să vină să-ți fie aibă o părtășie aici. E Hristos aici. E Duhul Sfânt aici. Și de multe ori îmi spunea Rahela pe drum, zicea, tati, aș vrea să ne mutăm aici, dar știi de ce? Parcă aici e altceva. Da, e Duhul lui Dumnezeu. Atâtea vești rele în ultima perioadă la Oradea. Eram zilele trecute cu un prieten de-a meu și mi-a spus, nici n-am mai putut să mă spună nimic, deja am văzut la televizor. Sora lui s-a aruncat de la din bloc și s-a sinucis. Și mai venea din biserică, din când în când, mai venea. Dar știi ce vreau să zic asta? Nu să te, cumva să te îndoioșești și să-ți ating ghine. Nu, vreau să spun ceva, să nu renunți. Să nu renunți să vii joia la biserică, chiar dacă nu vine nimeni. Să nu renunți să te rogi seara, în fiecare seară, chiar dacă soția sau soțul uită câteodată. Să nu renunți atunci când îți merge rău să renunți la Iisus și să spui de ce m-am pocăit. Să nu renunți. Să nu renunți la Cel care stă pâine în fiecare zi. Și poate de multe ori în ultima perioadă nu mai ai și spui, Doamne, Tu ești Dumnezeu, deschide cerul. Să nu renunți. Să nu renunți să spui lui Iisus în fiecare zi, Te iubesc, Doamne, pentru că m-ai mântuit. Și zicea Pere atât de frumos, mulțumiți Domnului și să mulțumim Domnului că suntem mântuiți. E Duhul Sfânt în seara aceasta aici. Și spune să nu renunți, nu că spun eu, îți spune Tu lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dă-mi putere să nu renunț. Și aș vrea în seara aceasta, poate de multe ori, ați vrut să renunțați, să mai veniți la biserică joia, să spuneți că e suficient să vii duminica. Poate ați vrut să renunțați să mai veniți la biserică. Dar în seara asta, chiar dacă încă Domnul nu te-a botezat cu Duhul Sfânt, ascultă-mă bine, nu știu pentru cine vorbesc. Chiar dacă încă nu ești botezat și spui, Doamne, nu mă mai rog să mă mai botez, te botează Domnul. Am văzut cu ochii mei de carne, la o rugăciune de mulțumire, Duhul lui Dumnezeu o prezălta locul acela și o boteza cu Duhul Sfânt. Poate ne-ai mai vorbit de multă vreme, în limbi. Poate seara aceasta e timpul să o faci. Și la momentul potrivit, când Dumnezeu va rândui și seara aceasta, să ne și rugăm pentru asta. Dar aș vrea să nu renunți. Zilele trecute a murit tata unui prietene, unu cunoștințe. Și ne zicea și nouă și la Simona, de atâtea ori am spus, tată, vino cu mine odată la biserică. Știți ce spunea? Mai am timp. E timpul nostru, pocăiții să se pocăiască. E timpul ca noi să nu renunțăm și cei din jur să vadă că nu renunțăm. Și atunci se va împlini și Scriptura. Am avut o altă cântare, dar vreau să cântăm cântarea asta. După ploaie am zis, lăsa-mi să ofișeze. Pentru că aș vrea să facem un cor și să facem o repetiție pentru cer. Și să-i spunem Domnului, Doamne, noi ne încredem, știi, dacă trecem până încercări.
Și dacă trecem prin probleme, prin bucurii, noi suntem, Doamne, ai Tăi. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm această cântare. Dar dacă Tu trebuie să Te rogi, să Te rogi, nu contează. Dar haideți să-I dăm slavă lui Dumnezeu și să-I spunem din toată inima. Să nu renunți să crezi că Domnul poate să-ți dea copii. Ascultați-mă bine, soția mea e aici. Unii dintre voi știți, unii nu. Eram pe cale să înfiem și o să facem, poate și lucrul ăsta. Și a venit fratele Darius, acolo nu e aici, și de-aia o spun. Și-o zis așa, eram noi doi. În scurtă vreme veți avea un băiețel. Și de câteva zile știm, de câteva săptămâni, știm că vom avea un băiețel. Atunci când Dumnezeu vorbește, după 6 ani, 6 ani de așteptare, 6 ani de medici, 6 ani, n-am renunțat. Că noi credem că avem un Dumnezeu care dă copii, care mântuiește părinții copiii. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună. Să nu renunți. Și din toată inima să spunem asta.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Versetul zilei 322. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți oameni dintre toți oamenii. Ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să trăiești cu speranța revenirii lui Hristos. Trebuie să crezi că El a murit, că El a înviat, că El s-a înălțat la cer și că El va reveni pe nor. Trebuie să crezi că tu vei muri, că vei învia și că te vei înălța la cer. A crede că totul ține până la mormânt înseamnă a fi cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Înseamnă a nu crede că Hristos a înviat. Înseamnă a-ți spune doar o speranță temporară în Iisus Hristos. Pune-ți nădejdea în El și pentru viața de dincolo, nu doar pentru viața aceasta de pe pământ.

Îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta. Psalmul 139, versetul 14. Îndrăznește să faci bine, îndrăznește să spui adevărul, ai de îndeplinit o sarcină pe care nimeni altcineva nu o poate face. Fă-o cu atâta bunăvoință, atât de curajos, atât de bine, încât îngerii să își dorească să-ți spună povestea. Astfel, știind că Dumnezeu ne-a făcut pentru El, realizăm faptul că a pus în noi excelență, capacități, abilități și talente care prin dezvoltarea lor să te facă să strălucești. Nu există niciun dubiu legat de potențialul pus de Dumnezeu în noi. În noi zac straturi aurifere și de diamante ce abia așteaptă să fie scoase la suprafață, puse în evidență, expuse în văzul și auzul oamenilor fascinați de frumos. Ochii au fost pregătiți deja să admire creațiile noastre și să ne admire. Urechile au fost ajustate spre cea mai înaltă finețe ca să fie încântate de talentele noastre, de mărturia nobleței noastre purtate prin lume. Inimi stau în așteptarea noastră să fie alinate, încurajate, iubite de inima ta, iubitoare. Ceea ce suntem noi este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce facem cu noi înșine este darul nostru pentru Dumnezeu, spunea un vechi proverb danez, de Daniel Botta. Bună dimineața, cu reverență și uimire pentru ceea ce am fost creat să fim pentru excelență. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

erau. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt, astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Credința care dăinuie. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Cei trei tineri evrei nu trăiau în pace când au rostit aceste cuvinte. Se aflau într-o țară străină, înconjurați de obiceiuri care intrau în conflict cu credința lor. Trăiau sub un guvern care nu înțelegea închinarea lor. Se confruntau cu o presiune imensă de a se conforma, de a fi ca toți ceilalți. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți, nici duhovnici și niciun fel de siguranță acolo, dar aveau ceva nenegociabil, și anume o credință adânc înrădăcinată în Dumnezeul cel viu. În fața statuii ridicate de împărat, mulțimea s-a închinat fără să pună întrebări. Era mai ușor, mai sigur, mai convenabil. Nimeni nu i-ar fi judecat dacă s-ar fi închinat și ei. Ar fi putut spune doar o dată, doar de data aceasta. De fapt, Dumnezeu ne cunoaște inima. Dar credința lor nu se baza pe comoditate, ci pe convingere. Nu se închinau lui Dumnezeu pentru că era ușor să îi se închine, ci pentru că știau cine este Dumnezeu. De aceea puteau spune cu atâta pace: Dumnezeu poate să ne scoată, ne poate elibera, dar dacă nu o face, El este tot Dumnezeul nostru. Poate că și tu te afli într-un moment în care credința cântărește greu, unde există întrebări la care nu știi răspunsurile, unde focul se simte aproape, unde inima ta parcă te obosește. Să știi că Dumnezeu nu-și cere să fii puternic singur. Nu. Nu trebuie să înțelegi planul Lui, ci trebuie doar să rămâi cu El. Iată dar că aceste cuvinte nu descriu o credință care depinde de rezultat și nici o credință care există doar atunci când totul merge bine. Vorbesc despre o credință care rămâne neclintită, chiar și atunci când nu există garanții, când viitorul este incert, când durerea este reală și când răspunsul nu vine. O credință care nu are nevoie să vadă pentru a crede, nici să înțeleagă pentru a iubi, nici să controleze pentru a găsi pacea, ci o credință care spune: Dumnezeu poate face asta, dar dacă nu o face, eu voi rămâne totuși cu El. Aceasta este credința care ne susține în cele mai întunecate zile, credința care nu se prăbușește atunci când planurile se schimbă, credința care se naște din cunoașterea lui Dumnezeu, nu ca o teorie, ci ca o prezență reală în viața noastră. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era tinerea vremii, timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staulele, case împărătești, și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Ioan, capitolul 19. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii i-au împletit-o cu o mână de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: „Plecăciune împăratul iudeilor!” și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el.” Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată omul!” le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: „Răstignește-l! Răstignește-l!” „Luați-l voi și răstigniți-l!” le-a zis Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în el.” Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.” Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: „De unde ești tu?” Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul?” „N-ai avea nicio putere asupra mea”, i-a răspuns Iisus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului.” Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată împăratul vostru.” Dar ei au strigat: „Ia-l, ia-l, răstignește-l!” „Să răstignesc pe împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul.” Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: „Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor.” Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: „Eu sunt împăratul iudeilor.” „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos.
și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor

și El știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele Lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânze de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus, era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea căsnicia este nodul destinului în care se noadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți. Astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe. Dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci, foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținător, de îngrijitor, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni, ci să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate, și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde viața lor, va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte. Acum, poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească, poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria, vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1:25. Fericire, pasăre măiastră, ce te ascunzi prin stânci de muritori. Mi-ai cântat odată la fereastră și am simțit în inimă fiori. M-ai făcut să cred că ești reală, pentru o clipă doar și-ai dispărut. Și mă întreb atunci cu îndoială de existi sau doar mi s-a părut. Vino iarăși, pasăre măiastră, să te vadă miile de orbi și ne cântă dulce la fereastră, ca să alungi soboarele de corbi. Ne arată firea-ți altruistă, spune-ne că nu însemni a primi, schimbă-ne natura egoistă și ne învață verbul a iubi.

0: Pace vouă, sunt onorată să o am alături de mine pe sora Irina Șchiopu din Cluj, care la vârsta de 17 ani a rămas fără picioare și astăzi suntem la cel de-al doilea episod din mărturia dânsei și vrem să vedem care sunt experiențele care dânsa le-a trăit până în prezent cu Domnul. A rămas fără picioare, dar totuși lucrează foarte mult pe câmpul de Evanghelie, mai ales pentru evangelizare, pentru întoarcerea oamenilor la Hristos. Bun venit, sora Irina, la această emisiune!
1: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Știu că acest accident v-a marcat foarte mult. Ați rămas fără picioare de la vârsta de 17 ani, când orice adolescentă își dorește un viitor. Un viitor soț, își dorește o familie, poate o carieră, și dumneavoastră, în momentele acelea, ați rămas fără picioare. Ați ajuns undeva într-un spital din București la terapie pentru recuperare, dar acolo l-ați întâlnit pe Domnul. Acolo v-ați întors fața spre Dumnezeu. Iar apoi, un alt episod este momentul în care l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră. Haideți să vedem cum l-ați cunoscut și unde.
1: Da, soțul meu la un moment dat a început să vină la noi la biserică, el fiind din familie de necredincioși, a fost invitat de sora mea la biserică și apoi venea și la noi în familie și a început să se implice și el, venea împreună cu grupul de tineri, unde mergeam în misiune, venea cu mine la Asociația Caritatea, mergeam în vizită la orfelinate, aproape de noi era un cămin școală unde erau mulți băieți cu handicap și așa ne-am cunoscut tot mai mult. Și la un moment dat am văzut atitudinile lui schimbate și mie îmi plăcea, trebuie să recunosc, dar nu îndrăzneam să îmi fac vise. Până într-o zi când, foarte drăguț, el fiind împreună la o lucrare cu copiii, după întâlnirea aceea, mi-a propus să stăm puțin de vorbă și așa de frumos mi-a spus Irina, la început mi-a plăcut tare mult și am început să iubesc sora din tine, să te iubesc ca pe sora mea în Hristos, dar de la o vreme am început să iubesc femeia din tine și tare mult mi-ar place să fii soția mea. Dar aș vrea să văd care e și părerea ta, dar pe lângă asta, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, aș vrea să știu voia Domnului și cred că și tu ești în asentimentul meu.
0: Ce ați făcut să vedeți voia Domnului și care a fost voia Domnului? Cum v-a vorbit Domnul efectiv că sunteți unul pentru altul?
1: Dar la un moment dat era într-o joi, a venit la biserică și după biserică mi-a spus Irina, eu am hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu, să înțeleg voia lui și vreau să-mi vorbească personal. De astăzi am luat hotărârea să stau în post până duminică și vreau, dacă vrei și tu, să te rogi pentru situația asta. Deci s-a rugat, ne-am rugat împreună și în timpul acesta, bineînțeles, de fapt după aceea, iar a urmat o perioadă în care nu ne-am văzut câteva zile, când ne-am văzut, mi-a spus că clar și răspuii, gata, înțeles din partea lui Dumnezeu că asta e voia lui Dumnezeu să fim împreună. El a calea asta o ales-o, nu a ales să meargă la proroci sau să întrebe alți lucrători sau prieteni. El a vrut personal să-i vorbească Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu i-a vorbit personal, dar hai să vedem cum v-a vorbit dumneavoastră. Cum ați înțeles? Știu că v-a plăcut de el, dar totuși, până a iubi o persoană și a te căsători, sunt câțiva pași. Cum ați remarcat că, într-adevăr, sunteți pentru el?
1: Da, într-adevăr, ce am observat și ce mă surprindea, de multe ori când eram împreună, ce gândeam eu, el vorbea. Sau mi s-a întâmplat odată, eu pregăteam de sărbători, de Paști sau de Crăciun, poeme și pentru tineri și copii din biserică și într-o sâmbătă seara am rămas singură acasă, zic, frații mei erau plecați fiecare pe lucrurile lor și eu am zis, o, ce bine că singură, hai să mă apuc să fac poemul, că trece timpul. Și a apărut Lucian și când l-am văzut, cred că a fost prima dată când m-a deranjat că a venit la noi, că nu puteam să,
0: Vă
1: credeam că
0: terminați?
1: nu puteam să termin treaba. Dar așa de minunat a fost că eu i-am spus ce fac, eram pe masă cu cărți de poezii, cu totul pregătit și au zis, hai, ok, hai să facem împreună. Și m-a ajutat și am realizat tot ceea ce mi-am propus atunci așa. Și atunci am fost foarte surprinsă și am zis, uite ce ajutor potrivit. Și mai multe experiențe și apoi chiar și din partea lui Dumnezeu am fost încurajată pe lângă asta mama mea. Mama mea m-a încurajat la un moment dat când eram foarte frământată și voiam să fiu sigură. Mama mea a zis, Irina, să nu mai accepti neliniștea, să nu mai accepti gândurile negre, că asta e voia lui Dumnezeu și asta m-a ajutat foarte mult. Și pe lângă asta și alți frați care m-au încurajat prin sfaturile lor.
0: Am înțeles că ați avut o neliniște. V-ați gândit vreodată că nu vă veți căsători?
1: Da, la
0: De
1: început
0: ce?
1: așa m-am pregătit pentru că m-am gândit că o femeie, o persoană în situația mea, nu o să se oprească niciun tânăr în dreptul ei. Mai ales că atunci eram nu de mult ieșit din comunism și cultura era altfel. Acum s-a schimbat mult, am văzut multe și la televizor multe exemple cu căsătorii de oameni sănătoși cu persoane cu handicap. E altfel, dar atunci eram priviți mai deosebiți și foarte puțină lume încuraja căsătoria.
0: Deci mai mulți erau sceptici
1: Da,
0: la
1: da.
0: această legătură sau la această relație. Știu că Dumnezeu a îngăduit câteva experiențe pentru voi ca și cuplu și una v-a marcat un pic. Puteți să ne povestiți această experiență cu soțul dumneavoastră?
1: Da, în 2019, chiar ne pregăteam să mergem în concediu. Aveam și bilete într-o stațiune pentru tratament. Și cu o zi înainte de a pleca, soțul meu a avut un accident. Lucra la instalarea unei rampe. O ușă foarte grea, peste 700 de kilograme și pentru că probabil ceva s-a întâmplat acolo, în timp ce el lucra, s-a desprins ușa și a căzut și pe mâinile lui. Dar ce a fost minunea mare, foarte mare, a fost că ușa nu a ajuns până jos, pentru că cădea metal peste metal și el își pierdea amândouă mâinile. Dumnezeu a lucrat că acolo era făcută o sudură pe stâlpul acela de la ușă, mai dură, făcută mai prost și din cauza asta Acolo s-a oprit, chiar dacă după aceea m-au zis că patronul a fost, mereu le spunea la muncitori să finiseze lucrarea aceea. Foarte interesant că muncitorii nu au ascultat de, de patron, ci mai mult de Dumnezeu, care efectiv cred că le-a luat din minte ceea ce trebuiau să facă și deci rampa aceea s-a oprit chiar la câțiva milimetri probabil ca să ajungă mai jos. Și altă minune a fost că chiar atunci a apărut patronul și patronul acesta la un bărbat de peste 60 de ani, Dumnezeu așa i-a dat o putere de a putut ridica rampa aceea atâta cât

0: noastre.
1: Într-adevăr, Dumnezeu ne dă de fiecare dată numai cât putem noi duce. Și știu că pasiunea dumneavoastră este ca oamenii să se întoarcă la Hristos. Și știu că vă ocupați mult, îndeaproape, cu oameni, ca să discutați cu ei, să comunicați cu ei. Și în direcția asta aveți multe experiențe. Dar știu că o experiență care v-a marcat mai mult este una cu o doamnă care ea era orfană și avea doi copii. Și dumneavoastră a zis, ok, vreau să mă îngrijesc un pic de femeia respectivă. Cum s-a întâmplat și de ce ați făcut-o?
0: Da, sunt căsătorită cu Lucian de anul ăsta, fac 23 de ani. Dar Dumnezeu nouă nu ne-a dat copii. În schimb, ne-a binecuvântat cu mulți nepoți și cu mulți prieteni și copii spirituali. În lucrarea mea de evangelizare am mers mult în vizită la orfelinate, centre unde am găsit mulți, am întâlnit multe persoane cu handicap, am ținut legătura cu băieții aceștia, Dumnezeu li s-a descoperit și unii s-au întors la Domnul și printre ei este și un băiat care se deplasa în cârși, căsătorit cu o fată orfană. Eu pe ei foarte mult i-am îndrăgit, ne-am apropiat de ei și tot timpul am fost foarte marcată de Ionica, că așa se numea soția băiatului în cârși. Și mă gândeam, după ce s-a căsătorit, doamna Ionica nu are pe nimeni, nu are unde să meargă, nu are părinți, nu are surori aproape, nu are unde să iasă. Și m-am legat așa de ea, fata asta a născut o fetiță și gemeni, deci trei copii are. Și de când a născut fetița, veneau des la noi în familie. Dar după ce au venit gemenii, soțul meu a îndrăgit foarte mult băieții. Și dacă până atunci când îi propuneam să mai vină Ionica să o aducem, uneori fiind obosit, nu era așa deschis. Să o aducem la noi acasă. Dar de când au început cu băieții, era foarte încântat, i-am îndrăgit foarte mult. Fiind în familie, cu copii, sigur că apare oboseala și eu la oboseală mă mai agit și într-o situație din asta mai strig, mă comport cum nu ar trebui și după atitudinile astea, eu eram necăjită și mă întrebam, Doamne, oare mai are rost să o aduc pe Ionica, că uite, gafez și nu întotdeauna te reprezint pe tine prin relația mea. Și când eram mai obosită și mai, cu mai multe întrebări și descurajată de atitudinea mea, foarte minunat Dumnezeu m-a surprins. A trimis un vis la un copil al o prietenă bună de-a mea, prin care esența visului, mesajul era că Dumnezeu se bucura de ce făceam eu pentru niște copii. Și
1: Diavolo.
0: efectiv, chiar când era mai deznădăjduită și când mă gândeam să mă opresc din lucrarea asta. Și atunci am fost încurajată să continui. Slavă Domnului că El știe cum să ne încurajeze, să ne provoace să mergem mai departe și să împlinim voia Lui.
1: Aici sunt doar câteva experiențe din viața dumneavoastră. Cred că ați putea să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut și le aveți cu Domnul. Dar haideți să vedem câteva sfaturi practice pentru cei care ne văd.

0: Mai ales în situația în care dumneavoastră sunteți o persoană fără picioare, ce puteți să le transmiteți familiilor sau oamenilor care trec prin acest necaz? Poate pentru unii este o nenorocire, dar știu că pentru dumneavoastră este o binecuvântare. Doar câteva sfaturi practice să le auzim.
1: Da, într-adevăr, la început și pentru părinții mei și pentru mine a fost foarte greu. Dar acum, așa cum ați zis, după 44 de ani și în timp, nu neapărat numai acum, am văzut cum efectiv suferința s-a schimbat în binecuvântare și cum a lucrat în bine suferința în caracterul meu și în toată familia noastră. Am devenit mai uniți, am văzut dragostea și atenția fraților mei care până atunci, mai ales eu fiind mai mare, mereu îi dojeneam și dirijam și așa, am fost copleșită de dragostea lor și ei tot timpul, niciodată nu m-au făcut să sufăr sau să văd suferința. Dimpotrivă, ei m-au încurajat, niciodată nu s-au rușinat de mine, chiar dacă în timp apoi ei au devenit maturi, s-au căsătorit în familiile lor, când mergeam în vizite la ei, chiar dacă aveau musafiri, întotdeauna dacă eu apăream cu căruciorul acolo, mă prezentau și eram tratată ca și orice persoană, deci persoană normală. Efectiv, asta foarte, foarte mult a însemnat pentru mine. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că asta m-a ajutat mult. Apoi, vreau să zic că iar ce am văzut la mama mea și mi s-a părut că ea un pic o exagerat și aș vrea să sfătuiesc mamele care au copii cu handicap să fie atente, să nu le încurajeze de exemplu, mama mea, ce-mi zice? Ea întotdeauna mie îmi dădea porție dublă să mănânc. Ea întotdeauna când frații mei se supărau pe mine, oarecum îmi ținea partea. Și așa eu cumva am ajuns să mă încred cumva încrezută și de multe ori prea mult îi dojeneam pe frații mei sau prea multe îi foloseam sau iară faptul că mama mea îmi dădea porție dublă, acum se vede mine că am luat în greutate. Sfatul meu e să comporte și cu copilul bolnav exact ca și un copil sănătos și să fie atent să nu facă diferențe între copii. Pentru că în timp pot avea repercusiuni asupra celui sănătos, poate să rănească.
0: Într-adevăr, putem să învățăm din experiența sorei Irina și mai ales părinții să fie foarte atenți. Primul lucru este să acceptăm situația în care sunt, să acceptăm că este planul Domnului. Apoi un alt aspect sau un alt pas este să fim echilibrați. Nici foarte, foarte mult, dar nici foarte, foarte puțin. Este important persoana care are handicap să o tratăm la fel ca și o persoană normală. Totdeauna ei au ceva mai mult de spus, dar să fim atenți. Și mai ales un alt aspect este să-i iubim, să vedem în ei potențialele sau talentele pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Totdeauna de la un om cu handicap învățăm foarte multe aspecte pentru că ei au o experiență, un bagaj de cunoștințe în spatele lor. De aceea, dragilor, haideți să învățăm și din această mărturie că Dumnezeu este la cârma oricăror experiențe. Să vedem la sfârșit ce ne le puteți transmite celor care ne ascultă.
1: Eu vă doresc, în mod deosebit, mamelor care au copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, multă înțelepciune și persoanelor cu handicap să credeți că puteți face multe lucruri. Nu să îl luați pe nu în brațe, eu nu pot, eu sunt bolnavă. Nu! Se poate, îl rugați pe Dumnezeu să vă dea înțelepciune și în orice situație este mijloc de ieșire, de rezolvare. Deci să nu ne complacem în situație, să luptăm și să mergem înainte.
0: Cred că cel mai frumos motto care vi se potrivește, sora Irina, este Filipeni 4 cu 13. Stimați telespectatori, și pentru voi, Filipeni 4 cu 13, cheia succesului nostru. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbuni aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine v-am regăsit! Astăzi încercăm să vorbim despre emigrare și rădăcini. Emigrarea e un subiect fascinant, dar dureros, pentru că, mai ales în ultima vreme, începem să recunoaștem că nu-i bine nicăieri pe lume. Că dacă te-ai dus în America și acolo criza financiară lovește altfel și un pic diferențiat, oricum sunt foarte mulți loviți de criză și acolo. Dacă te-ai dus în Spania, s-ar putea să fii dintre cei care sunt în șomaj, chiar dacă șomajul în Spania are alte cifre decât șomajul în România. Dacă te-ai dus în Italia și acolo, presiunile sociale și discriminarea și piața muncii sunt realități din ce în ce mai dure. Și, de fapt, când ne este greu, vrem să plecăm, ne uităm peste hotar, ne uităm peste gard și credem că acolo sunt soluțiile. S-a întâmplat și cu cei din vechime și istoria Moabitei Rut și istoria lui Naomi și a lui Elimelec, cum când în Iuda n-a mai fost pâine, s-au uitat peste hotar și s-au dus în țara Moabului pentru că acolo erau resursele. Bineînțeles că au plătit un preț, bineînțeles că au plătit exact prețul care era descris, însă în toată istoria lui Rut și a familiei ei este acest amestec de înfrângere, de moarte, dar și de biruință și nu întâmplător. Ei sunt leagănul și ei sunt parte din genealogia lui Iisus Hristos, a lui Mesia. Într-o vreme ca asta, când trebuie să recunoaștem că este de din ce în ce mai greu de trăit oriunde în lume, a emigra e un vis pentru cei mai mulți. A-ți face rost un alt loc este o tentativă din ce în ce mai obișnuită. Și pe de altă parte, ca și în basmele noastre, îți pui traista în băț și te duci să-ți cauți norocul în lume. Cum pleci? Cum îl cauți? Fiecare într-un alt fel. Dar o inspirație recentă pentru toată problematica asta a emigrării vorbește Stan Pățitu, vorbește una care știe ce este emigrarea, pentru că am emigranți în familie. Vorbind despre lucrurile astea, îmi vine în minte tot o metaforă din asta botanică. Eu locuiesc în câmpie, vin de la munte și mângâierea mea este că locuiesc pe o stradă unde cresc brazi. Ce-am observat însă este că nici într-o curte nu este doar un brad, ci de cele mai multe ori sunt 2-3, chiar 4. Și își țin de urât, aș zice, deși n-ar fi de acord cei care știu botanică, unii altora. Sunt într-un fel împreună și chiar dacă nu foșnește vântul prin ei ca napuseni, sunt împreună și sunt, departe de a fi o pădure, sunt împreună. Când mi-am plantat, când am scos un brăduț dintr-un ghiveci mare și l-am plantat, am fost foarte bine instruită să nu cumva să-l scutur de pământ, să am mare grijă de rădăcinile lui și nu cumva să renunț la pământul în care a crescut. Și cu emoție m-am uitat toată primăvara dacă se prinde sau nu se prinde bradul, dacă îmugurește sau nu îmugurește. Până la urmă, chiar s-a întâmplat minunea și nu știu cât a ținut de cum l-am plantat, dar sigur a ținut de faptul că i-am păstrat rădăcinile și am păstrat parte din pământ. Când pleci din țara ta și din neamul tău, pentru pricini foarte binecuvântate, probabil, pentru că vrei un loc mai bun, vrei o viață mai bună pentru tine și pentru copiii tăi, contează foarte mult cum pleci, contează foarte mult ce faci cu rădăcinile. Te rupi, te tai sau doar te desrădăcinezi și te duci cu ceva într-o altă cultură, într-o altă lume, într-o altă comunitate, într-o altă cultură care are alte valori, poate. Un nepot foarte drag de-al meu spunea: Tușă, dacă nu uiți cine ai fost în România, nu poți trăi în America. A lăsa, de fapt, ceva. A uita, de fapt, condiția pe care ai avut-o în propria ta țară, probabil că e un fel de cerere pentru integrare, în a te lăsa asimilat de lumea în care te duci. Însă, în același timp, este foarte important să nu fii singur, să mai te așezi undeva sau să cauți pe cei care sunt ca și tine, să te integrezi într-o altă comunitate. Și pentru creștini, biserica este cel mai lecuitor loc, pentru că în biserică te regăsești cu ai tăi și îți refaci într-un anume fel o cultură care îți dă energie și resurse pentru mai departe. E foarte important cum ții legătura și cu cei de acasă. Să nu te tai de tot. Să încerci să fii în continuare o prezență în locul din care ai plecat sau să-i lași pe ceilalți să fie o prezență în viața ta. Și cu toată tehnologizarea, cu Skype-ul, cu internetul, cu Facebook-ul, cu tot ce avem la îndemână, această comunitate este posibilă astăzi mai bine decât pe vremea poștalionului. Dar a pleca și a nu te tăia este aproape o condiție ca și în lumea în care te-ai dus să te întrecești și în pământul în care te-ai pus, să-ți crească rădăcinile și mai bine, să te fixezi și mai serios și să crești.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

prima venire a lui Isus. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Galateni, capitolul 4, cu versetele 4 și 5. Venirea Mântuitorului a fost prezisă în Eden. Când Adam și Eva au auzit pentru prima oară făgăduința, se așteptau să fie împlinită foarte repede. Au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că acesta ar putea fi eliberatorul. Dar împlinirea făgăduinței a întârziat. Cei ce au primit-o pentru prima dată au murit fără să-i vadă împlinirea. Începând din zilele lui Enoch, ea a fost repetată prin patriarhi și profeți, păstrând vie nădejdea arătării sale. Totuși, el nu a venit. Profeția lui Daniel descoperea timpul venirii sale, dar nu toți au interpretat corect solia. Veacurile au trecut unul după altul. Glasurile profeților au tăcut. Mâna opresorului apăsa greu asupra lui Israel și mulți erau porniți să zică: zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. Dar ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Prin simbolul marii întunecimi și al cuptorului fumegând, Dumnezeu descoperise lui Avram robia lui Israel în Egipt și declarase că aceasta va dura 400 de ani. Pe urma, a spus el, va ieși de acolo cu mari bogății. Împotriva acestui cuvânt a luptat în zadar toată puterea mândrului imperiu al lui Faraon. Tocmai în ziua aceea, rânduită de făgăduința lui Dumnezeu, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Tot astfel fusese hotărât în sfatul ceresc ceasul primei venire a Domnului Hristos. Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Iisus s-a născut în Betleem. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Providența divină îndrumase mișcările națiunilor, precum și torentul impulsului și influenței omenești, până când lumea era maturizată pentru venirea Mântuitorului. Atunci a venit Iisus să refacă în om chipul Creatorului Său. Nimeni altul în afară de Hristos nu poate remodela caracterul care a fost și este ruinat de păcat. El a venit să alunge demonii care puseseră stăpânire pe voința omului. El a venit să ne ridice din țărână, să refacă, după modelul caracterului său dumnezeiesc, caracterul nostru stricat și să-l înfrumusețeze cu propria lui slavă. Amin.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu,

Cum pot găsi iertarea? Cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață? Noi trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu, care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi, cuvântul Său revelat, sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens,
Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53:1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea Lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3:17, Efeseni 6:17, Evrei 4:12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3:15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1:8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32:8, 119:99, Proverbe 1:6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie, de la care putem învăța atât experiențe pozitive, cât și negative. Uneori, chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără să o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu,
Probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-otrăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: V-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii.

matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau dimpotrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erikson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo, și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către următoarea etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea

0: Majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da. Depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce-o în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață, Deci dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Poți să-ți împarți averea la săraci și chiar ca un martir să te jertfești. Ești mic, oricâte laude primești, de nu iubești. Dar dacă totuși zici că ai iubire, dar nu înveți cuvinte îngerești și n-ai habar de-a faptelor vorbire, tot o aramă sunătoare ești, că nu iubești. Tu zici că ai iubire adevărată, dar dacă prin credință nu urnești o piatră ce în cale ți se arată, credința ta n-ai cum să o dovedești, că nu iubești. Tu zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar dacă la săraci nu te gândești și orice sacrificiu îți pică rău, să știi că pentru foc te pregătești, că nu iubești. Iubirea învață limba îngerească, iubirea crede până și în foc, iubirea poate multe să cunoască, iubirea mută munți înalți din loc. De cei săraci iubirea se îngrijește cu bunătate și cu îndurare. Iubirea pentru alții se jertfește și este îndelung de răbdătoare. Iubirea face și nu pismuiește și niciodată nu gândește rău și nu se laudă când reușește și nu va căuta folosul său. Iubirea nu știe să-și aconcedui, ea crede totul, ea nădăjduiește, ea suferă, tot ea este remediu și mai presus de toate, ea iubește. Curând vom fi la capăt de cărare și viața trebuie asigurată. De aceea, Doamne, pune în fiecare iubirea ce nu piere niciodată. Amin.

0: Cred că un verset care se potrivește foarte bine familiei Dohan este din Filipeni 4:13, pototul în Hristos care mă întărește, și chiar la începutul anului sunt cu această familie minunată, împreună cu mama Lenuș, cu tata Vali și împreună cu unul din frații lui Ovidiu Dohan, și anume cu Adi Dohan. Pace, și mă bucur pentru că ați acceptat să facem această mărturie, pot să spun, zguduitoare pentru familia dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Care a fost începutul vieții lui Ducu?
1: Ducu a fost un copil cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un moment din viață în care ne-l doream foarte mult. Aveam 30 de ani când l-am născut și l-am primit cu atâta bucurie. A fost un dar de la Dumnezeu pentru noi, copilul acesta. Toată familia a fost încântată că Dumnezeu ne-a dat așa o binecuvântare și a crescut iubit de toți cei din jur. Și de noi, de frații lui, de bunici. A fost deosebit. A avut o copilărie normală. A fost un copil foarte vesel. Râdea tot timpul și ne dădea o stare de bine. Așa, eram așa de fericit doar uitându-ne la el.
0: Ca și tată, știu că sunteți mai emoționat. Știu că Ducu înseamnă pentru dumneavoastră, nu pot să vorbesc despre trecut, foarte mult. Puteți să ne spuneți o experiență care v-a marcat copilăria lui Ducu?
2: Ducu, așa cum spunea și soția, a fost un copil deosebit. Nu pentru că a fost copilul nostru, dar într-adevăr era un copil deosebit. I-a dăruit Dumnezeu toate darurile posibile. Când aveam câte o discuție cu el, că îmi plăcea foarte mult să discut cu el, să mă joc cu el, totdeauna îl provocam, îmi dădea niște răspunsuri care pe mine mă lăsau mască. Și vorbeam cu soția așa când eram doar noi doi, zic, mai, copilul ăsta e deosebit, sunt și ceilalți doi inteligenți, dar ăsta e peste ceilalți doi. Pe lângă toate acestea, daruri, Dumnezeu i-a mai dat un lucru pe care nu l-am cerut, nu l-am vrut, i-a dat o boală incurabilă, tumoare la creier.
0: Haideți să revenim la subiectul nostru și știu că Ducu are o cântare foarte frumoasă pe YouTube care este interpretată cu tine, Adi. Amintirea cu Ducu cred că îți provoacă multă poveste, multe amintiri frumoase sunt aici. Cum ai ajuns să cânti cântarea respectivă? Pentru ascultătorii noștri, Ducu a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul muzicii și chiar a cântat în biserică de mai multe ori împreună cu frații lui și una din cântări a cântat-o chiar cu tine, Adi.
3: Am ajuns să înregistrez această cântare cu Ducu în cadrul unui concurs la care el participa la grădiniță și avea o voce foarte frumoasă, avea un dar deosebit în ce privește slujirea prin cântare și eu împreună cu Dani, celălalt frate al meu, ne-am chinuit mult să-l învățăm să cânte și la pian. Și noi nu înțelegeam de ce nu poate să își folosească amândouă mâini în același timp la pian și noi ne-am fi dorit ca el să cânte și la pian în videoclipul de pe YouTube, la grădiniță. Și nu știam de ce nu reușește.
0: Și ce ai gândit atunci?
3: Nu știu ce să gândesc, eram un copil, eu aveam 11 ani, nu știam ce înseamnă asta, nimeni nu s-ar fi gândit ce se ascunde în spatele acestui simptom, că nu își poate folosi amândouă mâinile în același timp la pian.
0: Și totuși, Ducu a fost un băiat foarte inteligent. Să ajungem la treapta întâi, în clasa întâia a fost printre primii din clasă, și a urmat clasa a doua și cred că aici a fost punctul forte de unde a început tragedia vieții lui Ducu. Cum s-a întâmplat?
1: Începuse clasa a doua de vreo 2 săptămâni și când venea acasă să-și facă temele, se plângea mereu că îl doare capul. Noi, având doar băieți care nu au fost super conștiincioși la învățat, ne-am gândit că îi caută el o scuză să nu facă temele. Dar am văzut că lucrul ăsta se repetă o zi, două, trei. Am văzut că își apropie caietul prea tare, nu își apropia ochii către caiet și ne-am gândit, îi trebuie ochelari. Sigur, de asta îl doare capul. Și am vorbit cu soțul, i-am făcut o programare la oftalmolog Și am fost împreună la oftalmolog, când i-au făcut analizele acolo și pe fundul de ochi, doamna doctor a văzut și a știut exact despre ce e vorba, dar nu ne-a spus. Ne-a zis, Lenuș, după, pentru liniștea ta sufletească, du-te și fă un tomograf, că așa ca să stai tu liniștită. Am ascultat-o pe doamna doctor, care mă cunoștea de când eram copil. A doua zi am făcut programare la tomograf și i-am făcut tomografia. În momentul în care medicul interpreta rezultatul și ne-a spus ce e acolo, am simțit că se prăbușește pământul sub noi. Nu ne-a venit să credem. Mă uitam la soțul meu, el se uita la mine, nu mai aveam cuvinte, nu puteam nici să vorbim. Am venit acasă, ne-am gândit ce să facem. Prima dată ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Apoi am zis, hai să vedem ce ușă ne deschide Dumnezeu, ce să facem, încotro să o luăm. Nu vă povestesc, că e prea lungă povestea, dar am ajuns la București, la Spitalul Bagdasar Arsenie, acolo unde e un profesor foarte bun, domnul profesor Ciurea. Am ajuns la dânsul foarte greu, cu mari intervenții, și s-a uitat la Ducu. L-a văzut ce vesel era și i-ar fi plăcut să se joace cu doctorul. Și a spus, da, copilașul este bolnav și am să fac tot ce pot să-l salvez. Ce simțiți în momentul în care v-a spus diagnosticul?
2: Nu știam ce reprezintă sau cât de grav este. Tumoare la creier. Și așa am fost crescut și știam că Dumnezeu poate face minuni. Și întotdeauna am crezut că Dumnezeu poate face minuni. De aceea nu ne-am pierdut cu firea, ca să spunem așa. Ne-am rugat Domnului și am mers cu credință înainte. Am spus, Domnul știe de ce ne trece El pe aici, dar El ne va scoate biruitori. Nu știu cât va dura, nu știam ce presupune treaba aceasta, dar am mers înainte cu credință. A fost operat la București. După aceea, doctorul neurochirurg care l-a operat mi-a spus, domnul Dohan, după aceasta trebuie să ducem la laborator probe să vedem de ce natură este tumora aceasta. Între timp, cât soția era internată cu el în spital, am început să mă documentez. Am intrat pe internet, am văzut și diagnosticul care l-a pus doctorul acela a fost meduloblastom. Am citit pe internet și după aceea m-am documentat, am luat cărți de specialitate, am vorbit cu doctorul. Când era liber, mă lua la el în birou și stăteam de vorbă și îl întrebam. Eu îl întrebam așa ca unul care nu se pricepe la medicină și îi spuneam doctorului de la început, mă scuzați că întreb, dar întreb ca un om care nu se pricepe. Zice, nu e nicio problemă, de aceea sunt eu ca să vă explic, să vă lămuresc.
1: Și ce vă spunea medicul de fiecare dată?
2: Doctorul de fiecare dată îmi spunea că, zice, la noi sunt rare cazuri, dar dacă după o perioadă de 5 ani nu apare, nu recidivează boala, atunci se consideră că ești vindecat. Și prognosticul de supraviețuire la 5 ani, undeva în România, mi-a spus, este undeva de 30%. Oh, când am auzit de 30%,
1: Era deja un procent destul de mare.
2: da, e bine, am zis eu, Dumnezeu poate face minuni. Și am mers înainte cu credință, ne-am rugat, am luat zile de post, am avut o susținere deosebită a fraților din biserică, care mereu au fost de partea noastră. Când eram în spital, primeam deseori telefoane și spuneam, uite, acum ne-am rugat pentru Ducu. Și totdeauna așa am fost susținut de frații din biserică. Pentru că Ducu, așa cum am spus la început, era un copil deosebit. El nu era numai al nostru. El era copilul pe care îl iubeau toți frații din biserică. El cânta în corul de copii, el spunea poezii, cânta în biserică, era iubit de toți.
1: Hai să vedem după ce a fost operat, treapta numărul 2. Deci a fost operat la București. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce a fost operat, ne-au recomandat să ne internăm tot în București, la Spitalul Fundeni, pentru a începe curele de chimioterapie. Ne venise deja rezultatul de la biopsie, știam că este tumora cea mai malignă posibil, gradul 4 de malignitate, și ne-am mutat acolo. Ne-am plimbat prin spitale 2 ani și 3 luni.
0: Ați rămas în București, a făcut chemioterapia respectivă, s-a simțit mai bine?
1: Da, chiar după primele cure, întâi am început cu radioterapia, s-a terminat radioterapia, am început chimioterapia, care se făcea odată la 6 săptămâni, și în perioada asta, între două cure, venea acasă, a mers la școală, a terminat clasa a treia foarte bine, a recuperat tot. Da, se putea recupera și a recuperat materia pe care a pierdut-o în timpul cât a lipsit. N-a rămas cu goluri, deci chiar a ținut pasul cu colegii lui la școală. A terminat și clasa a treia, totul mergeam spre bine.
0: Dar și frate Adi, cum l-ai văzut tu? Deci în viziunea ta de adolescent, pot să spun, la 11 ani, 12 ani, ce tablou aveai asupra fratelui tău?
3: L-am considerat că e un copil inteligent, așa cum am amintit și părinții mei adineaori. Mergeam împreună la concursul de matematică, el pentru categoria lui de vârstă, la clasele 1-2, și dintre toți colegii lui, el a obținut cel mai mare punctaj. A obținut el la clasa a doua un punctaj mai mare decât am obținut eu la clasa a șasea. Și oare, nu era o gelozie, dar oarecum așa o concurență între noi, cine obține un punctaj mai mare. Și l-am considerat un copil foarte inteligent și eram mândru că e fratele meu, mă bucuram de el.
0: Când ai auzit că totuși este bolnav, ce te-ai gândit?
3: Pentru mine parcă n-a fost așa un șoc de mare, pentru că probabil nu înțelegeam, dar am trăit tot timpul cu speranța că va fi bine, că nu se va întâmpla nimic rău, va fi fratele meu toată viața. Am crezut că o să fie vindece.
0: După ce a făcut chemioterapia, ce s-a întâmplat?
2: După ce a terminat perioada de chimioterapie, la fiecare perioadă de tratament, cam la 3 luni de zile, trebuia să facem câte un remene. A făcut remene, de fiecare dată când mergeam la remene, tot la 3 luni de zile, ne spuneau rezultatul. S-a micșorat, am omis să vă spun, în urma operației, a intervenției chirurgicale, medicul neurolog nu a putut scoate în totalitate tumora. A mai rămas un rest tumoral și a spus că urmează tratamentul cu radioterapie și chimioterapie. Și am urmat acest tratament oncologic. De fiecare dată mi se spunea tumora s-a mai redus cu atâția milimetri, s-a mai redus, până în final rămăsese cât un bob de mazăre. De la o tumoră care era, la început, înainte de operație, era mai mare decât o nucă. S-a redus până a rămas cât un bob de mazăre.
0: Cât ați avut speranță în momentul în care ați văzut, ați auzit mărimea tumorii, nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să se mărească vreodată, ci totdeauna ați crezut că se va micșora până la maxim.
2: Așa este, și ultima dată după ce am terminat tratamentul oncologic, am făcut remeneul și mi s-a spus acolo în creierul mic unde a fost tumora, nu mai exista niciun urmă de tumor. S-a redus complet, a dispărut. Dar în următoarele 3 luni, când am mers să facem remeneul, mi s-a spus că au apărut metastaze pe coloană.
0: Ce s-a făcut mai departe?
1: Prima dată am plâns. Am plâns de n-am mai știut de noi, că vedeam că se apropie sfârșitul. Văzusem în spital atâtea cazuri, eu sunt permanent cu el în spital. Vedeam în jurul meu cum mor copiii unul după altul, cu același diagnostic pe care l-avea și ducul. Dar am spus, nu, nu ne lasă Dumnezeu pe noi. Nu se poate, Dumnezeu poate. Dumnezeu o să-l ridice oricât de rău ar fi și oricât de jos ar cădea. Dumnezeu are putere și îl ridică. E un test pentru noi. Mergem mai departe. Am mers la doamna doctor de la oncologie și am spus așa, doamna doctor, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ce ați face? Unde ați merge cu el? Mergem și în China dacă trebuie, mergem oriunde, facem orice. Doar spuneți-ne ce posibilități avem. Și ea mi-a spus, dacă ar fi copilul meu, m-aș duce la o profesoară din Viena, de la AKH. Nu știu cum ajungeți la ei, eu pot să vă spun doar cum o cheamă. E treaba voastră cum ajungeți acolo, se ajunge foarte greu la dânsa. Bineînțeles că ne-am dat peste cap și am ajuns. Am ajuns la Viena. Asta se întâmpla în vara anului 2014.
0: Știu că am fost împreună cu adolescenții noștri la AKH, deja Ducu era acolo. Și mi-aduc aminte de fiecare dată, de câte ori mergeam noi acolo la spital să-l vizităm pe Ducu, mama lui era prezentă acolo. Știu că m-am întâlnit și cu fratele Vali, cred că o dată sau de două ori, și ce mi-amintesc cel mai mult, îi plăcea foarte mult să cânte. De fiecare dată ne cerea să cântăm împreună cu copiii de la biserică cântări. Asta era pasiunea lui. La început era foarte vesel și foarte activ, cânta împreună cu noi, se ruga împreună cu noi. Dar în 2015, dacă nu greșesc, totuși l-am văzut mai trist, mai abătut. Ce s-a întâmplat?
2: În toată această perioadă, cât Ducul a fost bolnav, eu a trebuit să fiu piesa tare din această ecuație. Și fiind capul familiei, stâlpul casei, cum spune, a trebuit să-i încurajez pe ceilalți din jur. Și fiind crescut într-o familie creștină, știam că Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea am sperat până în ultima secundă că Dumnezeu ne va da biruință. Când trăiești cu speranța în suflet, când crezi cu adevărat, când te rogi din tot sufletul și îți dorești din toată ființa ta ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și în final nu se întâmplă cum vrei, te simți dezorientat, zdrobit, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să mai crezi. Se prăbușește, cum am spune, și ultima speranță.
0: Știu că ați avut speranță până la sfârșit. Totdeauna aveați o speranță care n-a murit, cred că numai în momentul în care a murit și Ducul. Și 2 ani, exact ce a spus dumneavoastră, 2 ani și 3 luni, a fost din spital în spital. V-au anunțat sau v-au spus medicii de la AKH că va muri?
1: Da, după 6 luni de tratament, când l-au evaluat din nou, i-au făcut remene, au constatat că nu avea niciun efect tratamentul. Au venit o echipă de medici, asistenți, psihologi la mine, că eram doar eu în spital cu el, și mi-au spus, ne pare rău, nu știm de ce nu reacționează, nu știm de ce nu are efect, dar nu mai putem face nimic. Să știți că Ducul nu să mai trăiască mult.
0: Ce simțiți atunci?
1: Știți ce am simțit? Pentru că soțul meu m-a încurajat de mult și tot îmi spunea, nu dispera, Dumnezeu poate. N-am fost așa disperat atunci. Am zis, ăsta e momentul când Dumnezeu trebuie să intervină. Am ajuns în punctul cel mai de jos. Mai jos de atât nu se poate. I-au întrerupt tot tratamentul, nu-i mai dădeau nimic, nici antibiotice, îl hrăneau doar pe venă pentru că Ducul era în pat, nu mai vorbea, nu mai mânca, doar respira, atât. Și am zis, acum am ajuns în punctul cel mai de jos. Cu credință, înainte Dumnezeu, acum va lucra. Așa am crezut.
0: Iar tu, Adi, știu că erai deja un băiat, 13 ani, când a fost anunțat că fratele tău nu va mai trăi mult, credeai lucrul respectiv sau nu?
3: Am refuzat să cred lucrul ăsta și asta se întâmpla undeva în preajma sărbătorilor. Și când am aflat de ce ar fi trebuit să urmeze, am mers și eu cu tatăl meu și am stat ultimele zile în care Duc a trăit, am fost acolo la Viena. Am fost în momentul în care Duc a murit, eu am fost lângă patul lui, l-am ținut de mână. Și atunci, pe loc, nu am realizat ce se întâmplă. Eram prea băgați în priză, să zic așa. N-am realizat chiar ce se întâmplă, că Duc a murit. Ce urmează de acum, că pur și simplu nu o să mai fie printre noi. Și am venit acasă, luat toate formalitățile. După 2-3 săptămâni, cred că am realizat și eu ce s-a întâmplat. Când a început să-mi fie dor de el, chiar am realizat, nu o să-l mai văd niciodată pe pământul ăsta.
0: Cum ați reacționat dumneavoastră? La momentul în care medicii v-au spus, Ducul a plecat la cele veșnice.
2: Nu mai știam ce să cred. Am zis, Doamne, dacă ai știut că n-avem nicio șansă, de ce ai îngăduit atâta suferință? De ce în toată perioada aceasta am simțit sprijinul lui Dumnezeu. Vedeam că lucrurile încep să meargă bine, mergeau o perioadă bine. A fost o perioadă așa cu urcușuri și coborâșuri. Mergea o perioadă bine, simțeam și se vedea și pe el că se simte mai bine, credeam și atunci în noi se aprindea speranța și credința că totul va fi ok, totul va fi bine și vom ieși la capăt și Dumnezeu ne va da izbândă. Și urma o perioadă de cădere imediat și așa a fost toată perioada asta de 2 ani și aproape jumătate. Urcușuri și coborâșuri. Și când s-a întâmplat ca Duhul să plece, n-am mai știut. Eram dezorientat și așa, ca să fiu sincer, am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am spus, dacă ai știut că ai să-L iei, pentru ce mi l-ai mai dat? Am stat de multe ori și m-am gândit, să fi știut de la început, poate să fi născut cu ceva deficiențe, să fi fost un copil mai plăpând, mai bolnăvicios, mai puțin dotat intelectual, aș fi acceptat, așa s-a născut, m-aș fi împăcat cu situația, cu ideea. Dar a fost un copil excepțional și atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu ne-a trecut prin această situație.
0: Știu că Dumnezeu vă mângâie și vă iubește chiar după moartea lui Dugu. Și înainte de a începe interviul știu că Lenuș mi-a povestit un vis pe care l-a avut fratele lui, Dani, mai mare. Dani, cred că e foarte emoționat și nu cred că ne poate spune visul, dar cred că mama ne poate spune visul. Cred că asta a fost prima mângâiere a voastră din partea lui Dumnezeu pentru voi.
1: Da, într-adevăr. Duhul avea

0: ceva, am scăpat de teme. Aici nu ne pune nimeni să facem teme. Aici doar ne jucăm și cântăm toată ziua și așa de bine. Și în visul lor am apărut și eu. Și Dani mi-a spus în vis, mame, uite-l pe Ducu, dar eu nu vedeam nimic. Și atunci Ducu i-a spus, o să mă arăt și lor. Stai liniștit, acum ei nu mă pot vedea. Dar am să mă arăt la toți cei care cred cu adevărat că într-o zi se vor întâlni cu mine.
1: Și așa s-a întâmplat. De multe ori l-ați visat pe Ducu și acum după 4 ani, știu că lipsa lui este profundă în familia voastră, se simte ca și la început chiar această lipsa lui, dar sunt convinsă că trăiți cu nădejdea bebeterii. Aveți această speranță care vă ajută să treceți în fiecare zi. Și cred că un lucru care ați putea să le spuneți ascultătorilor noștri care poate în aceste momente trec prin momentele pe care le-ați petrecut voi acum 5 ani, 6 ani. Ce le puteți transmite lor?
2: Ce aș putea transmite? Evident că fiecare om se manifestă într-un mod aparte, dar una, că am sperat că poate cu timpul durerea va trece, dar nu trece, doar ne obișnuim să trăim cu ea. Și pe măsură ce trece timpul, parcă se aprinde în noi speranța că într-o zi ne vom revedea. Și trăim cu această speranță, care uneori e mai tare decât durerea. Asta ne face să putem merge înainte.
1: Sunt atât foarte emoționat. Ca și mamă, ce poți să le transmitem mamelor care trec prin aceste situații?
0: Eu vreau să le spun familiilor care trec prin această dramă că eu am învățat două lucruri din toată povestea asta. Două lucruri importante. În primul rând, când Ducu s-a îmbolnăvit și veneau frații din biserică și ne vizitau, toți ne spuneau, roagă-te să se facă voia Domnului. O, cum să mă rog eu așa? Nu se poate. Nu se poate. Cum să mă rog să se facă voia Domnului? Eu știu că Domnul poate. Și am să-L implor și am să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată. Niște rugăciuni din acelea pe viață și pe moarte. Și eu știu că Dumnezeu poate. Nu mă pot ruga să se facă voia Domnului. Nu. Și m-a dus Dumnezeu într-o stare. După 2 ani și ceva de chin, când eram în spital la Viena și mă uitam la Ducu în pat, legumă, încerca să vorbească cu mine și nu putea. Și știți ce am ajuns să fac? Am ajuns să mă rog să-L ia Dumnezeu mai repede. Mă puneam pe genunchi, eram doar eu cu El în salon. Mă puneam pe genunchi lângă patul lui, plângeam și îi spuneam, Doamne, dacă asta e hotărârea Ta, așa e planul Tău cu familia noastră, atât Te rog, nu-l mai chinui atât. Fă să plece mai repede, măcar să se sfârșească chinul lui. Rămân eu cu chinul în suflet, dar să știu că El a scăpat. Și l-aș recomanda părinților, știu că e greu, să nu spuneți că nu e greu, că eu știu că e foarte greu, dar rugați-vă să se facă voia Domnului, pentru că e cea mai bună, chiar dacă noi nu vedem asta. Și chiar dacă nu o să fim niciodată în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încercarea asta, nu pot, uitați-vă, sunt 4 ani și eu încă nu pot să mă rog așa. Dar El știe mult mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Și eu sunt convinsă că moartea lui Ducu are un scop, anume, Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun mămicilor în situația asta, să știți că Dumnezeu ne întărește și în momentele astea. Eu am avut o perioadă foarte grea cu Ducu, ultima perioadă a vieții lui, ultimele 2 luni, să spun. Ducu făcea mereu crize și îi se oprea respirația, pentru că nu mai dădea creierul comanda plămânilor să respire și rămânea fără aer. Și chestia asta se întâmpla de 2, 3, 4, 5 ori pe zi și de câteva ori pe noapte. În momentul ăla, în liniștea nopții, începeau să sune toate sirenele de la aparatele unde era conectat Ducu. Veneau o mulțime de medici, asistente, veneau în jurul lui, îl resuscitau, îi dădeau oxigen, îl aduceau din nou la viață. Și chestia asta s-a întâmplat de 10 de ori. Și de fiecare dată când se întâmpla lucrul ăsta, mie se făcea rău. Mi era rău, eram slăbită, tremuram din toate încheieturile mele, eram terminată. Trebuiau asistentele să-mi dea mie primul ajutor, pentru că eram praf, nu mai știam ce-i cu mine. Și Dumnezeu m-a adus în starea în care, în clipa când Ducu a plecat, eu îl țineam de mână, n-am avut nimic din toate stările astea. S-a stins așa cum stinge o lumânare și eu eram lângă el și n-am avut nimic. Am simțit așa o ușurare pentru că s-a terminat chinul lui. Nici măcar n-am putut să plâng atunci imediat. L-am îngăiat doar, l-am sărutat. Și am luat așa cum este. Spre deosebire de soțul meu, eu nu m-am războit cu Dumnezeu. Pentru că știu că n-ar ajuta la nimic și știu că dacă Domnul mi-a dat durerea asta, tot El mă ajută să trec prin ea. Și pe asta mă bazez și cu asta merg înainte.
1: E foarte frumos

0: Și exact ce spunea Lenuș, copiii ne sunt dăruiți în familiile noastre doar pentru o perioadă de timp ca să-i administrăm și ca să-i pregătim pentru cer. Și cred că familia Dohan l-au primit pe Ducu pentru o perioadă de 10 ani, s-au bucurat de experiențele lui, de părtășia pe care el a avut-o în mod special cu Dumnezeu și pentru darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Așa că eu cred că la sfârșitul acestei mărturii, cred că amândoi părinții pot să spună versetul cu care am început, Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos care mă întărește.
1: În continuare, vă las să ascultați una din melodiile preferate ale lui Ducu, interpretate cu fratele lui la pian, care l-a făcut celebru la concursul din București, ocupând locul întâi. O voce superbă, dar pentru o perioadă scurtă de timp aici pe pământ.
0: Fiți binecuvântați de Domnul, deci din Rădăuți, Gabi Bușdei împreună cu familia Dohan.

Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru vecie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci.

cât de mult mai percep binecuvântarea lui Dumnezeu în propria-ți viață? Sau, altfel spus, se mai regăsește în tine atitudinea de mulțumire specifică oamenilor recunoscători pentru că au în posesie harul de a fi trăit, să vadă și ei și să discearnă în propriile vieți minunile creației? Dacă nu, imaginează-ți astăzi una dintre cele mai dificile și ingrate situații din viața omului. Și anume, cum ar fi fost să te fi născut orb într-o lume a surdomuților? Este o situație dramatică, cinică și fără ieșire, pentru că dacă surzii sau muții au totuși o mică șansă în a se înțelege unii pe alții, pentru că văd realitatea care îi înconjoară, tu, un orb în lumea surdomuților, ai fi rămas condamnat pe vecie în sinistră negură a tăcerii. Dacă pentru primii există câtuși de puțin posibilitatea de a-și alina deznădejdea sufletului prin faptul că disting semnele celorlalți, pentru tine, realitatea te-ar fi îngropat în neant, anulându-ți orice posibilitate de a vedea, a vorbi sau auzi. Cu alte cuvinte, fără nici o șansă de a comunica și a găsi vreun sens vieții. Deși pare un scenariu greu de imaginat pentru o minte plină de optimismul și liberalismul cutezător, dar fără substanță, al generației contemporane, analizându-ne totuși cu minuțiozitate, vom remarca că în mai toate aspectele vieții ne-am invalidat singuri, alegând să ne credem tari, înțelepți și puternici, deși am fost și suntem doar fire plăpânde de praf cosmic, călătorind pribeag prin viața efemeră. Alegând așadar să credem mai degrabă în noi înșine decât în Dumnezeu, ne-am pus singuri în ipostaza în care am ajuns orbi, muți și surzi atunci când vine vorba de mântuirea divină și orbecăim tacit sau cu pași răsleți în sarabanda negurii spirituale a sfârșitului de lume. Ei bine, transcriind acest tablou în viața cotidiană lipsită de dumnezeirea omului modern, putem rezuma că ne-am colorat viețile cu stres, îngrijorare și deznădejde, anihilându-ne astfel capacitatea de a mai putea vedea speranța și bucuria mântuirii. Dacă acolo unde ești, te regăsești și tu în ipostaza în care te-ai lăsat amăgit de promisiunile fără substanță ale oamenilor, crezând astfel că vei găsi răspuns întrebărilor și problemelor care sapă în tine decadența. Adu-ți astăzi aminte că doar lângă Domnul Iisus poți găsi împlinirea, desfătarea și belșugul. Și de asemenea că doar prin El poți ajunge să vezi, să auzi și să simți adevărul. Nu uita, este scris: cât de scumpă este bunătatea ta, Doamne Dumnezeule, pentru că la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Aceștia se satură de belșugul casei tale și tu le dai să bea din șuvoiul desfătărilor tale. Am încheiat citatul cules din Psalmul 36, versetul 7 și 8. Acolo unde ești așadar, nu uita, Dumnezeu este lângă tine și așteaptă răbdător ca tu să-i ceri ajutorul. Acolo unde ești, bucură-te că ai în parteneriat pe cel mai mare, pe Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

Mândria și rușinea. N-ai zice nici în ruptul capului că sunt surori, par atât de diferite. Mândria scoate pieptul țanțoș în afară, rușinea lasă capul în jos. Mândria caută să iasă în evidență, rușinea caută să treacă neobservată. Dar nu vă lăsați amăgiți, cele două sentimente se trag din aceeași rădăcină. Și ambele au același efect, vă țin departe de tatăl vostru. Mândria zice, ești prea bună pentru el. Rușinea zice, ești prea rea pentru el. Mândria te îndepărtează, rușinea te împiedică. Dacă mândria e cea care merge înaintea căderii, rușinea e cea care te împiedică să te ridici după cădere. Max Lucado. Mândria umblă cu nasul pe sus, rușinea e tot timpul cu fața în batistă. Mândria nu se sfiește să susțină în gura mare o prostie imensă cât Pacificul. Rușinea nu îndrăznește să argumenteze în șoaptă nici măcar cu adevărul. Mândria e elefantul din magazinul cu porțelanuri, dărâmă toate rafturile dintr-o mișcare. Rușinea nu le mai mișcă, așa că porțelanurile zac strălucitoare în praf. Mândria zice, pot muta singur munții. Rușinea zice, eu nu sunt stare de nimic. Mândria e un puseu de mizantropie. Rușinea e o vervă de naivitate. Dacă mândria e narcisism la vedere, rușinea e egoism ascuns. Nicolae Geantă. Bună dimineața! Într-o nouă zi dăruită aici sub soare, fiți binecuvântați cu iubire, pentru că ea, iubirea eternă, se dezice de mândrie și rușine.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leineșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Ecărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea,

evanghelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Citește și împlinește cuvântul Domnului. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porților apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Neemia, capitolul 8, versetul 3. Toți evreii se adunaseră să audă citirea cuvântului lui Dumnezeu și să primească instrucțiuni din cartea legii. Poporul lui Israel nu avea nevoie doar de protecția oferită de zidurile mari ale Ierusalimului, ci avea nevoie și de protecția pe care o oferă numai cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Iată de ce Ezra a dedicat câteva ore bune citire cuvântului lui Dumnezeu, public în fața poporului. O viață, o familie sau o biserică care nu este întemeiată pe Scripturi se va găsi complet neprotejată. Nu suntem nimic dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu relevat în cuvântul său. Biblia este mai importantă și mai necesară decât ne putem imagina. Este ceea ce ne oferă lumină în mijlocul întunericului acestei lumi, ceea ce ne călăuzește prin pustiirile lumii acesteia. Biblia este cea care ne oferă mângâiere, bucurie și speranță. De aceea avem nevoie de cuvântul Domnului să-l citim, să-l studiem și să medităm la el în fiecare zi. Așa cum mâncăm și bem zilnic pentru a trăi și a fi sănătoși, tot așa avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia este cuvântul Domnului pentru noi, iar citirea regulată ne ajută să ne menținem părtășia cu Dumnezeu și identitatea noastră de copii ai Săi. Iar mai apoi, după ce l-am citit, să cerem Domnului și putere de împlinire a Scripturii. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu: Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levii să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor și au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon, Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus pe Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi, din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relații.

la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu receptorul dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate

toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Azi noapte a fost răpirea. Tu nu ai auzit?
1: E încă dimineață și doar ce m-am trezit. Azi noapte a fost răpirea.
0: Nu,
1: nu-mi vine a crede. Dar noi suntem aici, a rămas am jos, se vede.
0: Nu, nu, e imposibil, e de neconceput.
1: Eram văzuți prea bine, eram înscriși în cult.
0: Nu, nu e nicio glumă. Vecina amărâtă, cea care tot bolnavă se rezema în bâtă, plecată e de asemeni. Ne-au spus a ei copii ce despre mântuire nici nu vroiau a ști.
2: Azi noapte a fost răpirea!
1: Curând vor auzi cumplita înștiințare mii de așa ziși creștini. Oare își vor mai face pastilele efectul? Câți psihologi atunci vor ști să-și ceară dreptul? Câți psihologi putea vor lacrimi să contenească amar și disperare pe sfera pământească? Când vor rămâne paturi și mici pătuțuri goale, cine va putea să oprească așa durere mare? Să știi că toți din casă la ceruri au plecat, iar tu rămas ai singur, doar că nu ai vegheat, înseamnă o durere ce limita întrece, să pierzi clipa plecării din ceasul 12. Zadarnic alergavei încins prin toată casa, dacă ai fost pe aproape, dar ai pierdut miriasa. Precum niște ciocane îți vor suna în minte, până la exasperare doar câteva cuvinte.
2: Azi noapte a fost răpirea, iar tu rămas ai jos, în timp ce toți iubiții în cer sunt cu Hristos.
1: Plecava și vecina de boală amărâtă, care mereu bolnavă se rezema în bâtă. Pleca vor mulții Lazări, cei plini de răni și bube. Pleca vor și săracii, ce azi trăiesc în hrube. Căci Domnul nu privește precum omul privește, doar la înfățișare și la ce stăpânește. Domnul privește numai la sufletul curat. Ce simplă e plecarea spre cerul minunat! Și în zorii dimineții, când tu te vei trezi din somnul nevegherii și vei descoperi că ai fost lăsat în urmă, vei plânge cu amar, în timp ce sus iubiții, răscumpărați prin har, vor intona cântarea ce nu s-a mai cântat, că n-a mai fost vreo nuntă în marele palat. Acum, cu înțelepciune, fă liniște în suflet și cercetează-ți viața, trăirea și al tău cuget. Lasă ce-a fost în urmă, păcate și poveri. Ascultă vocea care te întreabă ca și ieri. Mai bună e înștiințarea, azi noaptea a fost răpirea, sau gloria și cântarea, fii lăudat, Mesia! Ceasul va fi același, când sfinții în cerul sus vor izbucni în laude, dar jos, pierduți în plâns.
2: Azi noaptea a fost răpirea,
1: sau glorie celui sfânt, tu care o vei spune, căci el vine în curând.

Doresc să spun odată să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frații și surori. A spus amin toți? Am o întrebare și pe fratele Romi vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune? Să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Eu astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrești, de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la două primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la două noaptea, pentru un slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta, la ora 12, am plinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama, la un acces așa de furie, mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea nu știu să cânt, o înveț. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat. Cine a zidit o forță creatoare? O înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Cine a

Alina Unești, la etajul 2. Nu e sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădină Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama, că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duș și întors. Am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă. Alo, frate Wagner, știți ceva? Știți unde-s? Nu, sunt brațele la mama. M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratelor mei, vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, bă, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja ăla ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo? Domnul Wagner, da, știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Alina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, durmeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fan loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocorile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

Versetul zilei 175, Psalmul 50, versetul 14. Aduca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Una este să fii mulțumit și alta este să rostești cuvinte de mulțumire. Jertfa mulțumirii nu se rezumă doar la cuvinte frumoase și de apreciere, ci înseamnă cu mult mai mult. A fi mulțumit înseamnă a accepta și a fi de acord cu tot ceea ce Dumnezeu îți oferă și îngăduie în viața ta. De câte ori nu ripostezi în inima ta, chiar pentru cel mai mic disconfort creat de cei din jur, Dumnezeu vrea să te crească, să te formeze și să te modeleze chiar prin cei din jurul tău, iar nemulțumirea ta îl împiedică să lucreze. Fii mai mulțumitor și nu uita că înaintea oricărei activități religioase este mulțumirea.

0: Când ne vom concentra asupra lui Dumnezeu, lucrurile spirituale vor prinde formă înaintea ochilor noștri lăuntrici. Ascultarea de cuvântul lui Hristos ne va aduce revelația interioară a Dumnezeirii. De asemenea, va sensibiliza percepția noastră, ajutându-ne să-L vedem pe Dumnezeu așa cum a promis El că se va arăta inimii curate. Vom ajunge la o nouă conștientizare a lui Dumnezeu și vom începe să-L gustăm, să-L auzim și să-L simțim în lăuntrul nostru pe Cel care este viața noastră și totul pentru noi. Facultățile noastre vor ajunge tot mai acute și mai sigure. Dumnezeu va deveni pentru noi marele tot, iar prezența Lui va fi gloria și minunia vieții noastre. Dumnezeule, trezește la viață toate puterile latente în mine ca să pot apuca strâns lucrurile eterne. Deschidem ochii ca să văd. Dăm o percepție spirituală acută. Ajută-mă să te gust și să știu că ești bun. Fă să-mi fie cerul mai real decât mi-a fost vreodată orice lucru pământesc. Amin.
1: Te lăudăm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela în care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta. Un străin

buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlce viitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciune. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Domnul dă tărie celui obosit. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, versetul 29 la 31. Adesea, ca oameni credincioși, născuți din nou, ne simțim obosiți, împovărați de un trup de păcat, cu fire pământească, persecutați și atacați de satana, încercați în diferite feluri, încât parcă ne-am pierdut puterea de a înainta pe cale. Dar chiar dacă suntem obosiți, suntem îndemnați de cuvântul Domnului să continuăm să mergem înainte. Așteptându-L pe Domnul, ne reînnoim puterea, pentru că El a spus: Eu sunt Cel care vă dă putere, care vă reînnoiesc puterea. Așadar, adu-ți aminte de promisiunea și credincioșia Dumnezeului tău. Nu te lăsa pradă fricii, ca să nu leșini. Crede, pentru că Dumnezeu este adevăr. Psalmistul David spune: O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 27, versetul 13. Puterea ne este dată ca răspuns la rugăciune. Domnul are grijă să ne dea putere pentru fiecare zi. Spatele nostru este pregătit de El pentru a purta poveri, dar Dumnezeul nostru nu va pune asupra noastră o povară mai mare decât să o putem purta. El ne întărește prin cuvântul Său, prin Duhul Său și prin prezența Sa în viața noastră. Așa că așteaptă-te ca El să acționeze potrivit cuvântului Său. Lucrul acesta îl va onora și te va întări cu puterea Duhului Său din tine. Drag copil al Domnului, nu privi înapoi, ci mergi înainte. Nu descuraja, oricât de slab te-ai simți, și nu uita nici cum că Dumnezeu îți va da putere și curaj. Putere să faci și să împlinești voia Lui. Și curaj să înfrunți, să lupți și să învingi orice dușman. Amin.

Ioan, capitolul 16. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumei acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau deci, ce înseamnă aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta,
pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit, nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci, mai degrabă, un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă, nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional. E mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare. Care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18, 20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio-relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călător.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În ceasul dinaintea însărării, prin parcul de întuneric cotropit, aleile își pierdeau identitatea în crângul de pe margini presimțit. Era o spaimă în crângul de cenușă ce se schimba în smoală încet, încet. Înaintea în alea această spaimă și alea devenise un boschet. Cu mâinile întinse, înainteam spre afară, când, ce minune, cerul cânzu în alee, jos, se resema de arbor, ungându-i cu lumină, privindu-se pe sine, așa, maestros. Era în ceasul serii mai mult decât o pace. O oază de lumină ca prinsă într-un inel. Era încremenirea desăvârșirii însăși, prinsă într-un ochi de baltă, încremenit.

și el. Eram și nu acolo când se arăta minunea. Pe aripi nevăzute planam în spațiul pur. Dacă într-un ochi de baltă încape infinitul și în sufletul meu, Doamne, încape al tău contur.

0: Dacă și-ar da jos tatuajele, sau probabil ar vrea să-și dea jos tatuajele, sau vede ca o dovadă că ai greșit cumva, să o ții ca o mărturie, că ai făcut niște greșeli în trecut. Dacă ai vrea să-ți dai, cred că asta e întrebarea, nu? Dacă ai vrea să-ți dai jos tatuajele sau ai vrea să le ții ca să arăți că de unde scos Domnul sau că ai greșit în trecut.
1: Legat de întrebarea asta, hai să-ți vă zic un pic cum e treaba cu tatuajele. Eu m-am tatuat pe la vârsta de 14-15 ani și poate te întreb prima întrebare, mi-aș pune eu de ce mi-am dorit să mă tatuez. Cumva e o mândrie, cumva să arăt că am ceva, cumva să ies în evidență cu un lucru. Că de asta m-am tatuat. În momentul când m-am tatuat pe față, cumva viața pe care o consideram și scopul pe care l-aveam în viață la momentul respectiv era cu totul și cu totul altul. Din mândria aia care era în momente la momentul respectiv și cum umblam eu tare că vai, tatuat pe față, nimeni nu-i ca mine, am ajuns într-un punct al vieții în care m-am simțit foarte condamnat din cauza lor, simțeam că toată lumea se uită pe mine, simțeam că toată lumea mă critică, simțeam că toată lumea mă înjosește, cum mă vorbește și așa mai departe, dar e o chestie. Da, astăzi va sluji ca mărturie celorlalți ca să vadă de unde m-a scos pe mine Hristos. Am pace, nu mă mai plimb printre oameni ca și cum cineva se uită la mine că am tatuaje. Deci mă plimb printre voi și printre ceilalți oameni exact ca și cum mă simt aici. Nu mai, și nu mă gândesc să le dau jos, plus costă mai mulți bani decât să ți le faci și cred că e o durere mult mai groaznică. Și dacă stau să mă gândesc cât de tare m-a durut ăsta pe frunte și să mă gândesc cât de tare ar putea să doară să-l scot, asta e, am făcut, slujește ca mărturie.
0: Mă gândeam la, așa, intervin eu peste ce spune Sebi, în primele zile de program, când mergeam în biserici, se simțea foarte prost el, că oamenii se uitau la el. Pe parcurs și-a dat seama că poate să folosească lucrul ăsta ca să înceapă poate o discuție cu cineva, ca oamenii să vadă o mărturie în el. Și mai cred încă un alt lucru, Dumnezeu ni se revelează treptat și noi când ne pocăim, astăzi poate am niște obiceiuri și mă pocăiesc, de mâine nu înseamnă că sunt cel mai ordonat, cel mai organizat, cel mai aranjat, cel mai harnic, sunt lucruri care pe parcurs o să se schimbe în viața mea. Poate nu sunt cel mai, nu știu, harnic. Nu înseamnă că de mâine o să fiu cel mai harnic, dar o să-mi dau silința să fiu. Și poate Dumnezeu îmi vorbește că o să trebuiască să schimb lucrul ăsta. Și schimb lucrul ăsta nu înseamnă că sunt perfect. Înseamnă că peste o lună, două, cinci, un an, doi, o să găsesc altceva. Poate am mânie. Dumnezeu îmi revelează lucrul ăsta, că trebuie să schimb ceva la mine și să rezolv cu mânia. Și trec la etapa următoare. Cine știe, acum, în momentul de față, se spune că nu o să le scoată. Și cine poate să-l condamne că nu le scoate? Și foarte ok. Dar cine știe, poate peste un an de zile, doi ani de zile, vă întâlniți cu el și nu mai recunoașteți că nu mai are tatuaje pe față. Deci nu. Oricum, cred că dacă ar fi, și știu mulți oameni care au fost tatuași, care sunt tatuați, și probabil dacă ați întrebat, ai dat timp înapoi să nu ți le mai faci? Cred că nu știu, ar mai face, mai ales pe față. Deci da, poate fi și un motiv să înceapă o discuție cu cineva și să arate unde a scos Dumnezeu, dar poate să fie peste 2-3 ani de zile să decidă să, cine știe, poate avansează și tehnologia și nu e așa dureros să le scoată, cine știe. Și până la urmă, nu cred că este, sau nu știm niciunul dintre noi așa concret ce e mai bine de făcut și de aia să Dumnezeu să-i reveleze pe parcurs ce are de făcut, dacă să le țină sau dacă să le scoată.

Psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov. Ai iertat nelegiuirea poporului tău. I-ai acoperit toate păcatele. Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi. În veci îți vei lungi mânia. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău de tine. Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și iubiților lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui.

Versetul zilei 38. Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 36. Vă spun că oamenii în ziua judecății vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Printr-o sită nu poate trece o piatră mare, însă va putea trece foarte ușor cât nisip vrei. Poate diavolul nu va reuși să strecoare un păcat mare în viața ta, însă va reuși foarte ușor să strecoare o mulțime mai mici. Vorbe lipsite de folos, timp pierdut, glume deplasate, râs inutil, gânduri și priviri nu prea curate pot fi considerate ca nisipul, inofensive. De păcatele mari oricum ne ferim toți, însă de un cuvânt nefolositor, cât ar face-o? Fii mai atent, mai calculat și nu da drumul așa ușor la orice.

Ana își vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu. Eli o vede. Ceea ce îi atrage atenția este timpul. Femeia asta stătea multă vreme, prea multă în rugăciune. Vremea prelungită lui îi se pare beție. O privește mai atent. Doar buzele și le mișca. Glasul nu îi se auzea. Inima îi striga, însă buzele doar șopteau. Eli e convins că beția e durerea ei, așa că o apostrofează să plece și să se trezească. Ana însă știe că nici beția nu e așa sfâșietoare ca vărsarea inimii. Durerea ei răsună în lăuntru ca un uragan stăpânit doar de șoapte ale buzelor. Ana vorbește cu Dumnezeu. Ea îi înșiruiește toate durerile și uscăciunile sufletului, toată nevrednicia ei și toate dorințele ei. Asta cere timp. Ana se ruga mult. Timp mult. Șoapte prăvălite printre lacrimi, vorbe în inimă ce răsună ca niște cioburi în împărăție. Fără glas, doar cu suspine, fără cuvinte răsunătoare, doar cu doruri rostogolite îngerilor și împăratului. Asta e beția sufletului deșertat împăratului. Eli ar fi trebuit să priceapă limba acestei beții, însă el vede doar cu ochiul firii. Ascultă doar cu urechea de țărână și vorbește cu judecată omenească. Mai târziu pricepe că femeia avea întâlnire cu împăratul în împărăție și vorbea limba îngerilor. Poate tocmai asta lipsește zilelor noastre, beții ale sufletelor deșertate tatei. Vreme îndelungă de vorbă cu tata. Dureri, poveri, furtune, așteptări desprinse de suflet și mutate în împărăție. Fără vorbe, fără întortocheli care să fie auzite, buze mișcate de durerea mare a inimii, nu fraze pompoase ce umflă mândria inimii, inimi vărsate în rugi, nu doar rugi pe fugă, strigate în toiul grăbit al forfotei zilei. Doamne, fă-ne niște deșertători de inimi grele înaintea Ta, vremea rugii lungi să pară beție. Durerea inimii, fă-o fără cuvinte auzite pentru alții, ci doar în șoapte legănate printre îngeri. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la tihna și sloboda bucurie de a-ți povesti toată viața noastră, de a îți înșurui toate dorurile noastre, iar Tu să ne asculți cu minuni fără număr. 1 Samuel, capitolul 1, versetele de la 9 la 19. Bună dimineața, cu mulțumire în liniștea unei noi dimineți. Să ne aducem poverile la cruce, să ne deșertăm inimile înaintea Domnului și El, în marea Lui îndurare, să ne asculte prin minuni. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții și astăzi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă,
căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avram.

Unirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult, Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată.
De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul.

Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și, ca rezultat, războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj
este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

De atunci te aștept, Iisuse drag, cu lacrimi și cu plâns, te așteaptă sus.

Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două, și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie, este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul Lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

Dragostea ta e veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, Tu ești calea, adevărul și viața.

deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ. Să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-l închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău,

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 4. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaștem după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de-a cărei venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său,
este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri.
0: Da.

0: Probabil cei doi termeni pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea, da. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată. Da? Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
1: da.
0: Voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da. Colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică, sau la noi în biserică, sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor,
1: dar
0: un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă, nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu că vei vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și numai de

0: parte, oamenii nu te cumpără.
1: Da, cum dacă îi patezi, da.
0: Da, nu, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri, adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te adorme.
1: Așa este.
0: Eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: o să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva, alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte poate dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să
0: da,
1: te placezi dacă, într-o astfel de
0: da,
1: poziție?
0: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii
0: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu și-asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Doamne,
0: să-mi
1: capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar mi-e de să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Dar să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut ce am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: iată,
0: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe bancă de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta. Nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi
0: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai
0: primit-o? Da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, renunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul, e ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Se arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau n-am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da?
0: Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi ver, le auzi des la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
0: Cum poate ajuta?
1: Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, da? Acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da? Cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit,
1: fapte
0: acum 10 ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm lui Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să de fii... la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez, să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, nu mie, și nouă, trebuie să fiu noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze că nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Poporule, să nu te temi de această mare mulțime ce vine din depărtări și vrea să se lupte cu tine. Acum e timpul să rămâi mai mult în ascultare și fără mine, nu, nici când, să nu faci nici o mișcare. Stai pe loc și ai să-mi vezi mâna mea cum va lupta. Tu trebuie doar să mă crezi și biruință vei avea. Eu am să te scap pe tine, dar tu nu te înspăimânta. Eu am să lupt pentru tine și nu, nu tu vei lupta. Tot poporul ce ascultă va vedea cum voi lucra și nici când armata multă să învingă nu voi lăsa. Mâna mea este cu tine și vreau să-i răsplătesc pe cei ce se încred în mine și mereu îmi mulțumesc. Vreau, poporule, de grabă să te apleci în rugăciune, să-ți iei smerenia ca salbă și să vii cu plecăciune. Da, și astăzi ți-am vorbit cam să lupt eu pentru tine, dar tu nu te îndoi și te încrede mai mult în mine. Amin.

Bă, ce pot să mai fac eu pentru țara mea? Să mă rog. Să mă rog. Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a ajuns la următoarea concluzie. Din cele 25.000 de cazuri, nu lipsea mașina, nu lipsea casa, nu lipseau alte lucruri, ci din cele 25.000 de cazuri prin care au trecut prin traume, lipsea rugăciune. Poate că în săptămânile astea, când vom fi mai mult în casă, poate ne vom ruga mai mult, nu? A fost un accident în Hunedoara acum câțiva ani și copilul a ieșit pe geam și s-a tăiat aici. Știți ce înseamnă tăiere aici? Înseamnă că sunt murdu. Indiferent cât de repede vine, nu mai sunt șanse. Și taică-s-o era lângă el și a zis pruncul către taică-s-o, tati, mai cumpăram mașină, apartament, casă, tot. Zi o rugăciune cu mine. Și-a zis, tata, nu știu să mă rog. Oameni buni, nu lăsați rugăciunea pe ultima secundă din viață. Foarte mult spun, frate Cristi, m-a spus cineva, frate Cristi, eu o să mă pocăiesc ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 5 minute din viață o să mă pocăiesc. Știți ce i-am spus? Cine îți va garanta că vei avea pe Iisus lângă tine în ultimele 5 minute din viață? Cum a avut tâlharul ăsta. Că au murit mulți. Și-a vrut să se pocăiască și nu a mai reușit pentru că nu l-a avut pe Iisus lângă ei. Dar uite-te și la celălalt tâlhar. Cu Iisus lângă nu se mai pocăie. N-aștepta să fie prea târziu să te rogi. Mă duc cu avionul și observ la fel ca și alții. Când avionul decolează, oamenii își fac cruce și închid ochii. Și când aterizează, îl aplaudă pe pilot. Poftiți virus. Nu e un paradox? Dragii mei, cum se simte Dumnezeu? Puneți-vă în locul Lui. Te-am păzit de la 10.000 de metri altitudine. Te-am ocrotit. Și când ajungi jos, până la următorul avion, nu te mai rogi. Asta e tragedia care o trăiesc românii și pentru asta țara noastră e bolnavă. Mulți se roagă când e furtună. Mă uit la Daniel, dragii mei, ajunge Daniel în groapa cu lei. Mă aștepta să dea telefon la 10 proroci. Să zică, cum o lei din groapă? Domestici, de unde ești? De la circ, din pădure, să știu cu la ce mă pregătesc. Mă așteptam ca Daniel să zică, împărate, nu mă băga, eu sunt pocăit, dar chiar așa pocăit nu sunt. Am o întrebare pentru voi care vă uitați online și care urmăriți acest mesaj. Îngerul care a fost cu Daniel în groapă, dimineața când Daniel a ieșit din groapă, unde s-a grăbit să plece chiar așa de repede? Că nu mai putut sta un sfert de oră. Că după Daniel o vine cineva care și el avea nevoie, și ei aveau nevoie de protecție, nu? Unde s-a grăbit îngerul? Salmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dumnezeu nu ne scapă de primejdie, dar are puterea să ne scape din primejdie. Că dacă ne-ar scăpa de primejdie și de necaz, am trece așa, ușor. Dar când vezi acolo groaza, când vezi leul lângă tine, mai vezi ceva, pe Îngerul lui Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să subliniez la Daniel, dragii mei, că Daniel nu a lăsat rugăciunea pe groapa cu lei. Oameni buni, ne-am obișnuit ca Dumnezeu să vină numai când ajungem la reanimare, să-L chemăm. Dumnezeu vrea să-L chem și când e sănătos. Copilul meu, într-o zi, fata mai mare, s-a luat curentul la noi acasă și nu m-am simțit că cineva sare la mine în brațe. M-am bucurat, da seama. Fata mai mare mă îmbrățișa, bucuroasă. Când a venit curentul, a plecat. Așa fac mulți cu Dumnezeu. Doamne, acum e criză, acum e boală, acum e necas. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune astăzi altceva. Luați o decizie clară astăzi împreună cu toți. Și rugați-vă, indiferent că e binecuvântare sau blestem afară, indiferent că e viața sau moartea pe stradă, indiferent că e sus sau jos în viață, trăiește o viață de smerenie și de rugăciune. Și în ziua când mă vei chema, mă voi prezenta lângă tine. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să mai fac ca țara mea să fie vindecată? Să caut fața lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, ce spune Biblia aici? Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, știți ce vremuri trăim? Căutăm buzunarul lui Dumnezeu și nu fața lui Dumnezeu. Am venit din misiune într-o zi și în timp ce băiatul mă îmbrățășa, am simțit că umblă pe la buzunar. O simțit ceva bomboane pe acolo. O să te iubesc foarte mult, tati, te iubesc. Știți cât m-au iubit? Până i-am desfăcut bomboanele.
Și apoi au plecat. Și am rămas cu durerea aceea, oameni buni. Nu pot să-i bag de vină că nu mă înțelege la 4 ani. Dar când la 40 de ani faci asta cu Dumnezeu, e o problemă. M-am gândit la durerea aceea care are Dumnezeu. Până desfaci pachetul, până desfaci iPhone-ul. Până te-ai căsătorit și apoi nu mai vezi la biserică. Până o trecut Paștele sau Crăciunul. Dragii mei, cea mai mare problemă e că în România avem creștini de Paște și de Crăciun. Dumnezeu vrea să în România să avem creștini între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin. Asta e problema noastră. Căutăm buzunarul lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii, zilele acestea, dragii mei, cât au alergat să caute. Tu ce cauți astăzi? O căutați spirit. Spirit. Am fost ieri în metru, nu mai era făină. Nu știu cât știu să mai facă pâine, oricum, e interesant asta, nu? Dar făină să avem în casă cât în cape, da? Nu știu cât mai știu să facă un cozonac sau o pâine. Dar am golit, nu mai era orez ieri, în Deva nu mai găseai drojdie, da? Dragii mei, măști, să fie frigiderul plin, să murim sătui. Asta e scopul multora, iertați-mă că-s foarte direct. Dar în vremurile astea de criză n-ar trebui să căutăm fața lui Dumnezeu și nu buzunarul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? Că robul se uită la ce? La stăpân. La mână. Ce poți să-mi dai astăzi, Doamne? Ce poți să-mi dai? Păi de 40 de ani tot îți dau. Îți dau sănătate, îți dau servicii, îți dau purtare de grijă. Dar auziți, David, ceva foarte frumos. Salmul 27:8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Asta înseamnă să vine copilul la mine și când am bomboane în buzunar. Și când ești bolnav, și când e frig afară, și când e criză, să vin la Dumnezeu. Nu numai când totul merge bine. Atunci îl caut sau să văd ce poate să-mi dea Dumnezeu. Mai asculți vocea inimii astăzi. Ce spune inima ta? Uitați-vă ce caută românii. M-am uitat de Black Friday, când a fost Black Friday. La 4 dimineața deja erau românii trăiași. Toți erau pe imag. La 4 dimineața, nu știu, s-au vândut în două minute s-au vândut nu știu câte mii de telefon. Căutăm să avem semnal cu Orange, cu Vodafone. Am o veste bună. Poți să ai în seara asta și de astăzi poți să ai semnal cu cerul. Eu personal am pățit că am sunat la smurt. Nu vreau să critic, deși sistemul nostru are nevoie de multe schimbări, modificări. Da? Și mi-a zis, nu avem salvare liberă, pentru o vecină am sunat. N-am pățit niciodată să sun la cer și să zic că n-am salvare liberă. Dimpotrivă, spune Psalmul 20, să te asculte Domnul și să-ți trimită ajutor din locașul lui Cel Sfânt. Mai vrea asta să cauți fața Lui? Să cauți fața Lui. Să cauți închinare. Doamne, chiar dacă nu-mi dai nimic, o zi să mă cuc în 3:17, dacă mă duc într-o zi la cămară, nu mai am nimic, mă duc în grajd, o plecat tot din grajd, mă duc pe câmp, grâu la pământ, o zi să mă cuc, eu n-am pierdut nimica. Pentru că în inima mea am bucuria mântuirii. Știți de ce-s panicați?

Psalmul 94. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-te! Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne? Până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta. Junghie pe văduvă și pe

ucid pe orfani și zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov, nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte, când vă veți înțelepți, nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească el care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii până se va săpa groapa celui rău. Căci Domnul nu-l lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre mă frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și osândesc sânge nevinovat. Dar Domnul este turnul meu de scăpare. Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. El va face să cadă asupra lor nelegiuirea. El îi va nimici prin răutatea lor. Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Dumnezeu alege și folosește oameni simpli, pentru ca toți să înțeleagă că priceperea, iscusința și talentele sunt daruri din partea Lui. Nu contează dacă te evidențiezi sau nu în mulțime. Ceea ce contează este să ai o inimă ascultătoare, iar Dumnezeu te va conduce potrivit planului unic pe care l-a făcut pentru tine.

Nu te teme să cânți când nimeni nu mai cântă. Nu te teme să râzi când totul te îndeamnă să plângi. Nu te descuraja să stai la pământ răpus de furtuni. Tu ești destinat liniștirii peste orice val înălțat peste tine. Nu te uita la ce nu poți, privește la ce poți deveni. Nu privi țărâna, privește răsăritul zilei, cerul plin de ciocârlii fără grijuri. Nu fi unul plin de prea mult, nu mai pot. Alege să faci pași peste ape la mâna întinsă ție. Nu te teme să fii împotriva vâltoarei lumii. Tu trebuie să fii unic, proaspăt, de dincolo de zare. Nu te uita la cei neputincioși plângându-și de milă. Vei deveni unul din mulțime. Privește la tatăl tău care te veghează și nu dormitează. Așa vei fi cunoscut pe pământ, în cer, dar și în întuneric. Nu lăsa lumina să-ți fie slabă pâlpâire. Nu vei putea desluși calea. Fă din lumină soare tare la amiază. Vei putea păși peste șerpi și scorpii. Nu asculta nemulțumirea ghemuită peste tot unde privești. Ascultă mulțumirea iscate în chiote de îngeri, ce dă gust fiecărei zile. Nu te lăsa oprit din drum. Mulți vor să o faci. Drumul tău însă e bătătorit zilnic de Dumnezeu cel suflecă mânecele pentru binele tău. Nu pleca în iureșul zilei fără să guști chicoteala cu tata. Stai de vorbă cu el, apoi ziua ta va deveni plai de poveste de pe alt tărâm. Fă din Dumnezeu păstorul tău, fi oița ce nu poate țopoi fără toiac și nu ia. Fi oița care behăie plină de bucurie în pășuni liniștite unde el te duce. Fii zi de zi oița zbuldarnică a marelui păstor. Psalmul 23, prelucrat de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință pentru harul unei noi dimineți. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

0: sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are ducul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu va desăvârși lucrarea care a început-o în tine. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în noi a fost atunci când am fost iertați de păcatele noastre și când am fost născuți din nou. Acesta este începutul lucrării lui Dumnezeu în inimile noastre. Dumnezeu ne mântuie.

Acest desfințire continuă, Dumnezeu ne modelează viețile, până când formează în noi chipul Fiului Său. Apoi, lucrarea de desăvârșire a noastră va continua până la întoarcerea Domnului Isus. Dacă cumva te confrunți cu orice fel de probleme, dacă te îndoiești de mântuirea ta sau nu ești sigur de creșterea ta duhovnicească, pur și simplu lasă-L pe Domnul să-ți vorbească inimii, petrecând timp cu El în rugăciune și citind cuvântul Scripturii. Adu-ți aminte că Domnul nu te va părăsi niciodată. El nu poate fi necredincios și dragostea Lui pentru tine nu poate da greș. Dumnezeu nu te-a abandonat în acest proces. Așadar, odihnește-te în acest adevăr. Dacă Dumnezeu a început această bună lucrare în viața ta, El o va și termina. Călătoria ta are un scop, iar povestea ta este în mâinile celui mai mare autor. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude chinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la urican. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la urican, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zicea: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimele Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat și el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. În clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow! Ar trebui să mă uit în buletin câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care-i secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea, așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele, cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și,
1: acolo?
2: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă. Pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii. Și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorii lor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da. poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Uh-huh. Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta sună.
2: Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat la lucru sau
2: Mai,
1: că am scăpat și
2: da.
1: azi.
2: Uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
2: Cu mare
1: emisiune.
2: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină. Mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Pe calea strâmtă, de Costache Ioanid. Frate drag, pe calea noastră strâmtă, eu te vreau mereu cu gândul sus. Te iubesc cu o gelozie sfântă, căci în lacrima ce-n ochi mi-e frântă e iubirea blândului Iisus. Poate azi, cu vârfuri de țepușă, te-am rănit prin cele ce ți-am spus. Dar nu eu îți bat mereu la ușă, nu eu suflu în vatră prin cenușă, ci iubirea blândului Iisus. Nu uita că noi eram în moarte, fiecare de păcat răpus. Dar acum noi toți suntem o carte și în ea, pe orice filă în parte, e iubirea blândului Iisus. Nu e a mea nici lacrima cea frântă, nici cuvântul care ți l-am spus. Frate drag, pe calea noastră strâmtă, te iubesc cu o gelozie sfântă, nu a mea, să știi, a lui Iisus.

0: 28 de ani au trebuit să treacă până ce Radu Pop poate să spună că a găsit un sens în viață. Până aici a gustat ce înseamnă o familie destrămată, ce înseamnă robia drogurilor și a așa ziselor distracții și plăceri lumești, a cunoscut ce înseamnă duplicitatea spirituală a lui și a multor altor tineri așa zis creștini, a cunoscut ce înseamnă să ai tot și să nu ai nimic. În cele ce urmează ne va spune povestea deloc frumoasă a acestor 28 de ani.
1: Mă numesc Pop Nicu Radu, am 28 de ani, deloc sunt din Turda, județul Cluj. M-am născut aici, dar am crescut în Spania.
0: La ce vârstă ai plecat în Spania?
1: La vârsta de 11 ani am plecat în Spania.
0: Toată familia sau singur?
1: Împreună cu toată familia. Parte din familie, pardon. La mine în familie a început problema de când eram copil, de când eram tânăr. Părinții mei s-au despărțit când aveam 4 ani. La vârsta aia eu am fost un pic dat peste cap, îți dai seama, tata lipsa.
0: Și... tata a plecat și ai rămas cu mama.
1: Da.
0: Câți frați erați?
1: Doi frați. Eu și încă o soră. Încercând să mă fac mama să mă simt bine, ea mi-a dat un pic de frâu liber. Cu toate că legile erau aceleași, practic, sau ceea ce trebuia să facem.
0: Ai fost un copil răsfățat?
1: Cam da.
0: În sensul acesta zici că s-a dat frâu liber.
1: Da, mi-am dat seama acum la vârsta asta că prea mult a fost răsfățat. Da. La vârsta de 8 ani...
0: Vrea să compenseze lipsa tatălui.
1: Da, asta încerca. Încerca să mă facă să uit, pentru că noi aveam seri în care ne apucam și eu și sora mea și plângeam și nu mai putea să ne oprească nimeni. Dar, slavă Domnului, suntem bine.
0: Acum?
1: Acum.
0: Dar până aici a fost o paranteză mare și întunecată, să zic așa, nu?
1: Da, până aici a fost un drum mai lung și greu, adevărat.
0: Spune-ne cum a fost viața când ați plecat în Spania.
1: Până să ajungem la plecatul în Spania, vreau să vă povestesc un pic despre cum a început lupta în viața mea, cum a început, cum a spus și dumneavoastră, perioada asta mai întunecată. Am început să am prieteni, am început să am anturaj, vecinii de bloc. Am început să vreau să fiu și eu acceptat între ei. Se vedea clar că era o diferență între mine și ei. Eram renumit pocăit din echipă.
0: Părinții tăi erau pocăiți?
1: Da, părinții mei erau pocăiți.
0: S-au despărțit?
1: Da. Mm. Da. Din biserică s-au despărțit, din păcate. Și eu eram pocăitul echipei și la un moment dat numele ăsta mă incomoda. Și dorind să scap de practic povara asta, care eu l-am povară pe vremea aia, așa o gândeam, am început să fac și eu faptele lor. Am început cu niște vorbe aiurea, niște înjurături. Am început să mai fugim de la oră. La vârsta de 8 ani a fost primul meu contact cu țigara și clar nu s-a oprit acolo. Am continuat în situația asta cu țigările până ce am ajuns să plec în Spania. La vârsta de 10 ani jumate, 10 ani, maica mea s-a recăsătorit. Suntem iată o nouă familie. Acolo, când am ajuns acolo, lucrurile au luat total o altă schimbare. Chit că timp de o perioadă nu am avut probleme cu țigările sau cu perioada de vreo 2 ani.
0: N-a fost și alcool?
1: Nu, alcoolul a venit după, până atunci nu. E, dar când am început în Spania cu patima asta, cu țigările, acolo ori venit toate lanț. Am început cu o țigară, după care am început cu o bere și cum niciodată nu-i de ajuns, s-a continuat. Am început să am contact cu drogurile, cu petrecerile, cu viața asta murdară. La 13 ani a fost primul meu contact cu drogul și așa mare de dependență a pus pe mine. Deci, practic, eu foloseam drogurile cum folosesc alții țigările. Deci, la mine era o rutină.
0: Ai ajuns dependent.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Era controlat de ele.
1: Da.
0: La 13 ani deja.
1: La 13 ani. De acolo, clar, situația la școală a început să dreieze. Chiar dacă eram în biserică cu tinerii la cor, la fanfară, la tineret.
0: Deci la... continuai să mergi la biserică.
1: Eram în biserică. Și implicat și în biserică, dar totodată prin spate eram afară în lumea asta.
0: Deci cântai în fanfară?
1: Cântam
0: în grup de tineri.
1: Cu grupul de
0: și
1: tineri.
0: Te drogai.
1: Și cu corul și mă drogam. Da. Am ajuns încet, încet în timpurile, în sfârșiturile de săptămână să mai merg și eu la o muncă, la un job, la să ajut pe cineva, și am gustat banul. Și știu ce înseamnă să faci bani.
0: Dar până atunci de unde aveai bani ca să-ți cumperi droguri? Că încă nu lucrai.
1: N-am avut nevoie de bani. Diavolul așa face și pot să spun chestia asta pentru că și în ultimele căderi mele am experimentat-o. N-ai nevoie de bani. Îți dă până prinzi gustul. Când prinzi gustul și deja vrei tu sau îl cauți tu, deja acolo trebuie să plătești. Nu contează că perioada asta e de mai mult timp.
0: Cât deci îți dă, l-ai cât primit îți dă. Gratis o vreme.
1: Da. Da. Nu prestam servicii, să zicem. Nu,
0: să vinzi.
1: Da, nu făceam problema asta, nu făceam chestia asta. Dar așa au fost lucrurile încât le-am primit pe gratis.
0: Și acum ai început și să câștigi bani.
1: Când am dat de gustul banilor, de acolo a început situația mea să cadă mai rău, ca și până acum. Practic nu mai aveam niciun interes în școală. Am pierdut tot interesul.
0: Deci nu puteai, erai cu mintea tulbure tot timpul.
1: Nu mai gândeam clar deloc. Am lăsat școala la vârsta de 16 ani. La 16 ani am hotărât că trebuie să mă duc la muncă. Am văzut ce înseamnă să nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu când vine vorba la câștig. Pentru că am început cu da 100 de euro pe lună și nu mi-ajungeau banii. Terminam în datorii. De la 200 am trecut la 800, iar terminam în datorii. Și lucrurile continuă.
0: Deci munceai numai la sfârșit de săptămână.
1: La început a fost, dar când deja am lăsat școala, erau 4-5 zile pe săptămână când lucram.
0: Și banii mergeau pe droguri toți?
1: Toți banii mergeau pe droguri. Tot în anturajul ăsta, acolo în Spania, am început să gust ce înseamnă petrecerile, distracțiile. Și dorința de a mă afirma iară, și în neascultare de părinți, că taică-miu și maică-mea cât puteau și cât reușeau, mă îndemnau. Asta nu-i bine, asta ar fi bine dacă poți să o lași. În neascultarea asta, prin ignoranța asta, am început să mă ocup practic tot timpul doar cu droguri și băutură și distracții și destrăbălări. Am ajuns să lucrez pe salar, angajat.
0: Dar puteai lucra dacă te drogai?
1: Da. La un moment dat, sau cum lucra drogul în dreptul meu, când nu-l aveam, aveam probleme. În rest, când îl aveam, când eram sub influență, eram alt om. Gândeam limpede.
0: Dar erau droguri mai ușoare? Sau erau...
1: Deci,
0: din alea
1: primul drog sau drogul care a pus cea mai mare dependență pe mine a fost marihuana. Okay, marihuana, în general THC-ul, nu contează că era din marihuana sau din hașiș, asta nu contează. Când simțeam nevoia de a folosi drogul, începeam și tremuram, transpiram, nu mai înțelegeam nimica și dacă ziceam maică-mea, hai că-i gata micul dejun, pentru mine era o insultă. Până în momentul ce ieșeam afară pe ușă. Chiar dacă nu aveam substanța la mine, Când am închis ușa de la casă, deja am alt om. Gândeam altfel. Mă liniștiam că știam
0: că... Știai că ajungi la doză.
1: Da. Trecut ani, am ajuns din marihuana și din alcool, am ajuns să gust și drogurile chimice, tot așa din cauza petrecerilor, din cauza neatenției, neascultării. Când am ajuns în perioada drogurilor chimice, situația mea cu biserica s-a deteriorat total. Acolo deja am pierdut contactul și cu tinerii din biserică, și cu verișorii din biserică, și cu prietenii care cât de cât mă îndemnau la lucruri bune.
0: Nu au mai vrut ei să aibă relații cu tine sau tu n-ai mai vrut să mergi la biserică?
1: Ei au căutat totdeauna și...
0: Știau că te droghezi.
1: Da. Nu pot să spun că toți tinerii, dar erau, când m-au spus prietenii, m-au căutat totdeauna și totdeauna ne-am văzut, chiar dacă nu ne vedeam la biserică, când ieșeam pe afară, bă, hai să mâncăm ceva împreună, ne întâlneam. E, da, de multe ori așa venea satanul la minte și îmi spunea, bă, nu vezi în ce stare ești? Cum mergi să vorbești cu ei? Cum mergi să te întâlnești cu ei? Și atunci vocea asta, repetându-se în mintea mea, eu practic m-am depărtat de ei, știi? Nu ei de mine. Am pierdut contactul cu familia, mă vedeam... cu taică-mea, mă vedeam la sfârșit de săptămână cu maică-mea.
0: Nu mai veneai acasă?
1: Vineam, dar vineam la ore târzii și plecam când ei erau la muncă. Deci erau 3-4 zile când nu ne vedeam. După aia, cu banii care am început să-i fac angajat, am ajuns la peste 1000 de euro pe lună, iar banii nu ne-au ajuns. Și în încăpățânarea asta, în neascultarea asta, am ajuns să încep să fur, că îmi trebuiau bani. Am ajuns să fac tâlhării, vorba asta, tâlhări, să fii tâlhar pentru chestia asta. Și lucrurile au deraiat tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns la vârsta de 18 ani. Acum deja îmi trebuia să mă duc eu de acasă, că nu mai stau acasă. Trebuia să caut chirie și să plec.
0: Nu vreau să fii independent?
1: Vreau să fiu independent, pentru că vinea o voce la nivelul minții care spunea așa, nu vezi că numai te încurc a tăi, nu vezi că numai te opresc a tăi și nu te lasă în pace. Practic încerca să mă pun în contra părinților. Încerca să-mi rupă contactul și cu ei total. Și slăvesc pe Domnul că el nu a îngăduit să ajung să plec de acasă. Am avut anumite plecări, dar nu a fost pe baza asta. Am plecat la muncă, a fost plecat și în alte țări la muncă și totodată am gustat ce înseamnă să nu iei patăi lângă tine. Mi-am dat seama ce înseamnă să-ți lipsească părință, să nu le auzi vocea. Lucrurile au continuat în mai rău și cum nu făceam destui bani nici din tâlhării și nici din muncă, am zis, mă, ce are dacă eu încep și fac bani din droguri? La vârsta de 20 de ani, 22 de ani, cam pe acolo, deja eram implicat în anumite anturaje în care mă ocupam cu chestia asta. Luam din stânga și dădeam în dreapta pentru o sumă de bani. Nici banii nu mi-au ajuns. Am ajuns într-o stare în care chiar prietenii din lume deja au început să sperie de mine, să-și pună seama de întrebare.
0: Adică ce făceai? Ce se întâmpla cu tine?
1: La mine nu exista părerea altora. Ce spun eu și atât. Dacă avea altul o altă părere, practic nu-l auzeam. Mă interesa. Am ajuns ca și drogurile chimice să fie o rutină în viața mea. Am slăbit și corporal, deci am dat jos undeva la 40 de kg. Țin minte, acum vine în minte, verișoara m-a văzut după vreo 2 ani de pribegie, m-am întâlnit cu ea și am auzit-o prin spate cum a întrebat-o pe sora mea. E bolnav? Are ceva? E așa slabă? Am ajuns să fac legea doar cu pumnul, am ajuns să fac dreptate doar prin scandal.
0: Dreptate. Dreptatea ta.
1: Dreptatea mea. Uh-huh. Da. La un moment dat, când mă uitam în oglindă, mă speriam de mine. Și nu prea stăteam, mă spălam pe față și plecam. Am ajuns, practic, să îmi dedic tot ce-s eu și tot ce pot să fac doar drogurilor și plăcerilor ăstora. Dumnezeu a hotărât altceva în dreptul meu. De acolo, de unde eram, din ce groapă eram cu toate lucrurile astea pe cap, a pus Dumnezeu în mine și în mintea mea o stare de, pot să-i spun, greață despre tot ce se întâmplea.
0: Nu mai erai fericit.
1: Nu mai găseam nicio fericire, nimica. Aveam bani, că am ajuns în situația în care deja să pot să număr banii și să-i pun deoparte. Aveam substanțe, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Nu ducea lipsă de nimica. Și a venit așa un gând și mi-a spus: lepă, tăte, dar ce-ți lipsește acum? Tot eram gol.
0: Adică, ce anume îți cerea?
1: Asta e un gând care mi-a venit din partea lui Dumnezeu. Eu așa
0: să
1: cred.
0: Să te lepezi de lucrurile rele.
1: M-a făcut să înțeleg că le-am pe toate și totuși nu sunt fericit, nu sunt bucuros. Ceva îmi lipsea. Eu aveam acasă locul meu la un moment dat, în ultimele două luni de nebunie, să zicem așa. Aveam locul meu unde stăteam numai eu. Și acolo stăteam și analizam toate lucrurile. Așa a făcut Dumnezeu să stau să le analizez. Și de rând pe rând mi-a scotea Dumnezeu în minte. Ok, prietenii, care ai tu prieteni? Ce fac prietenii ăștia pentru tine? Sau numai tu faci pentru ei? Ar fi în stare prietenii ăștia să se jertfească pentru tine, să te ajute în caz de un necaz? Sau să te arunce ca pe o hârtie la gunoi? După care mi-a venit iară gândul de bani. Ai bani? Ce faci cu ei? La ce ți-s buni? Ai substanțe? La ce ți-s buni? Am ajuns practic să îmi doresc o schimbare. De acolo am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, zic, ori intervii, ori eu ajung la moarte. Practic, deja nu mai mâncam, mâncam foarte rar, foloseam doar substanțe și atât mi-era de tulbure mintea încât îmi doream una sau alta. Deci, ori să facă Dumnezeu o minune, mă așteptam la un accident, să se întâmple un accident, asta mă așteptam, sau pe altă cale să mor. Am ajuns într-un prag de disperare, pot să spun. Și Dumnezeu, ca un tată bun și iubitor, m-a auzit, chiar dacă nu meritam, chiar dacă eram murdar, chiar dacă eram în morcirlă.
0: Era în cea mai bună situație, adică nenorocit. Și Biblia zice că dacă strigă un nenorocit către Domnul, el
1: aude. E adevărat. Am început să mă rog tot mai des. Nu involuntar. Așa îmi vinea, practic, Dumnezeu și punea în minte: rogă-te, rogă-te, rogă-te, Doamne ajută, Doamne, fă cumva, Doamne, scoate-mă de aici. Nu aveam probleme, n-am ajuns să am probleme nici cu poliția, n-am ajuns să am probleme nici cu colegii de muncă, să zicem așa. N-am ajuns să am probleme pe nicio parte. Dar era o dorință în mine care striga către Dumnezeu: scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scos în care pe fratele Sandu.
0: Acolo în Spania l-ai întâlnit? Sau în România?
1: Nu, eu îl cunosc pe fratele Sandu din Spania. A fost un frate și e un frate îndrăgit de mine. Adică, când încă eram la școală, eu doream oarecum, îl vedeam care firmă și care
0: muncă,
1: îl știam de mic și mă gândeam, când crezi mare vrea să lucru la el. Îmi plăcea tare mult stilul lui de lucru. Și mă zic, mai încolo, dacă ajută Domnul, zic, vreau să lucru cu el. Am început să iau legătura cu el, el ocupându-se de persoane care vor să schimbe viața, persoane care...
0: De obicei, dependenți de droguri.
1: Dependenți de droguri, cea mai mare parte.
0: Știai că se ocupă acum cu asta?
1: Știam, pentru că am avut contact cu el înainte de vreo 3 sau 4 ori și am încercat tot așa de vreo 3 sau 4 ori să scap. dar n-am fost niciodată convins în interiorul meu ca și acum, ultima dată.
0: Încă mai erai tare, încă nu erai zdrobit total.
1: Da, au mai rămas în mine Radu. Oricât am încercat și înainte, oricât s-au rugat și părinții mei, oricât au postit și biserica s-a rugat, cât timp încă a fost în mine acel eu, n-am putut să fac nimica. Sau mergeam bine o perioadă, după care iar eram înapoi. Mergeam bine un timp, îmi vedeam de treaba mea, după care iar începeam. Am început să ținem legătura, am început să schimbăm anumite păreri, anumite gânduri, să punem anumite probleme.
0: Tu i-ai spus problemele tale, el încerca să te ajute.
1: Exact, exact. Practic, asta a fost cea mai mare, cel mai mare punct de depresie, când mi-am dat seama că le-ai pe toate și totuși n-ai nimic. Atunci mi-am dat seama, mi-am întrebat, mă, ce-i viața asta? Și stăteam și mă gândesc încotro mă duc, de unde vin și ce îs. Pentru că...
0: De aici încolo mai urmează ori sinuciderea, că n-are sens viața, ori ridicarea dacă omul strigă către Dumnezeu.
1: E adevărat. Trebuie să ajung în punctul ăla în care să zic gata. No, de acum fă ce crezi tu că trebuie făcut. Am început să ne vedem, am început să luăm hotărârea să venim un pic în România, să încercăm să ajutăm pe alții. Asta a fost primul gând. Și mă întrebam, mă, ok, eu să ajut pe alții, dar zic, stai că eu zic, vai de mine. Abia pot să gândesc ceva și să mă duc să ajut pe alții. E, dar Dumnezeu, prin chestia asta, a început să schimbe foarte mult la mine. Foarte multe lucruri, temperament, vorbe, acțiuni, ceea ce înainte pentru mine era părerea mea și atât. Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților și a început Dumnezeu să lucreze la inima mea, a început să-mi schimbe felul de a gândi.
0: În primul rând, dacă nu erai, dacă Sandu te-a scos din mediul acela, nu mai aveai acces la droguri, la prietenii tăi de acolo. Și după aceea, partea a doua era că te implica, vă implica, că până la urmă ați fost mai mulți, vă implica să lucrați pentru alții, să faceți bine altora.
1: Așa este. Lucru, practic, cel mai principal la început, când vine vorba de o lucrare de genul, îi să ieși din mediul tău. Eu automat, când am plecat de acolo, la 100 de kilometri de casă, deja vedeam lucrurile cu alți ochi. Nici nu a trebuit să ies din țară. Gândeam altfel, le vedeam altfel. Și e adevărat că implicarea îți ridică moralul, cel puțin în dreptul meu. Adică mă zbun și eu la ceva. Numai la dezastru și la nenorocire în jurul meu. Dumnezeu, printre asta, citirea Bibliei, post și rugăciune, Dumnezeu a schimbat viața mea total. Sunt lucruri de schimbat și acum. Nu pot să zic că total, dar sunt lucruri care Dumnezeu le-a schimbat și e total o altă persoană.
0: Eu cred că Dumnezeu a schimbat viața total. Faptul că mai sunt lucruri de schimbat nu înseamnă că n-a făcut o schimbare totală. Adică te-a întors de pe o direcție și acum ești exact pe o altă direcție.
1: Așa.
0: Dar
1: așa.
0: Sigur că mai sunt lucruri. Cam cât timp a durat perioada asta în care ai fost cu Sandu? Când ai fost, să zic așa, vindecat?
1: Prima mea întâlnire cu Sandu a fost la vârsta de 20 de ani, când încă umblam cu un picior în lume și un picior în biserică sau în pocăință. Au urmat multe căderi.
0: Din momentul în care ai strigat către Dumnezeu și ai hotărât să te dai pe mâna lui Dumnezeu și a lui Sandu, cât a durat?
1: A durat în jur de un an și jumătate, aproape 2 ani, până să pot să zic că pot să merg, pot să umblu. Nu a fost lucrare ușoară, dar rezultatele se văd în timp. Mult, și eu mi-am dorit mult, mult să se vadă de azi pe mâine lucruri în mine și să scap de anumite stări, de anumite gânduri. Dar nu se poate. Cel puțin în dreptul meu Dumnezeu a lucrat așa.
0: A fost o boală grea și vindecarea sau recuperarea este la fel, nu e ușoară.
1: Adevărat, adevărat. Mai sunt gânduri, dacă nu sunt atent, care și acum vin să mă mai frământe. Dar un lucru ce am observat e că fiind aici în România și fiind aici ajutând și implicându-mă, nu au aceeași putere ca și cum aș fi în Spania. Deși și aici am verișori, și aici am prieteni, și aici am cunoștințe care se ocupă cu tot felul de lucruri, aici, așa îngăduie Dumnezeu, deci nu au aceeași putere cum o au în afară, în Spania.
0: E foarte implicat, e foarte important ca să fii implicat, nu?
1: E adevărat.
0: Cu cât ești mai implicat, făcând bine altora, cu atât ești mai bine din punct de vedere spiritual și mai ferit.
1: E adevărat. Nu ai mult timp să stai să gândești. Și timpul care l-ai de gândit, te gândești cu ce poți să ajuți. Și cam, atunci face mult.
0: Cam ce faceți pe direcția asta a ajutorării? Cam în ce vă implicați?
1: La tot ce ne iasă în față. De la crăpat de lemne, la zidit case, tot.
0: Unde auziți că este o nevoie, da?
1: Oriunde este o nevoie,
0: o nevoie.
1: Și putem ajuta, suntem
0: oameni
1: acolo.
0: Oameni bătrâni, oameni care n-au venit.
1: Da, tot. Da, mm-hmm. Da. Și dacă Dumnezeu ajută și putem, nu e nicio problemă că trebuie să ajutăm și financiar sau trebuie să ne implicăm mai mult timp. Nu e o problemă, unde Dumnezeu deschide ușile, noi suntem acolo, cât El ne permite, noi suntem.
0: Deci voi căutați oamenii cu nevoi.
1: Așa
0: de
1: este.
0: De orice fel.
1: Așa este.
0: Și vă implicați în aceste nevoi căutând să-i ajutați.
1: Așa este, da.
0: Interesantă terapie.
1: Dar
0: cu folos.
1: Cu folos.
0: Funcționează.
1: Și n-am două echipele funcționează. Și cei care s-a ajutat și cei care ajută. Astăzi pot să fiu bucuros pentru că lucrarea e spre sfârșit, e în dreptul meu. Pot să fiu bucuros că-s liber. Mintea s-o ai liberă, cred că e cel mai de preț lucru. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. E un lucru care n-am pus preț pe el deloc până ce nu am aflat ce înseamnă.
0: Să nu-l ai.
1: Să nu-l ai.
0: Să nu-l ai pe Dumnezeu și o relație,
1: da,
0: cu el. Erai botezat atunci când erai în biserică și făceai minuni.
1: Da.
0: Erai botezat.
1: Eram botezat. Da.
0: Mai sunt tinerii de felul acesta prin bisericile din Spania sau din România, din ceea ce știi tu, care consumă,
1: da,
0: droguri cum ai consumat.
1: Da, am luat o decepție când am aflat lucrurile astea. Eu mă gândeam că singurul care fac prostii, știi, și singurul care nu văd de treabă. Și când am început să cunosc un pic mai mult și am aflat că nu numai noi băieți, ci sunt și fete care au aceeași probleme. Atunci începeam să mă întreb oare ce pocăință, dacă există, dacă nu există, ce-i Dumnezeu, ce nu-i Dumnezeu. Acolo a început un pic atacurile un pic mai tari.
0: Dar de ce consumă tinerii din biserică droguri? E așa de mare ispita tentației acolo în jur? Pentru că dacă ești în biserică, ai o relație bună cu Dumnezeu, în mod normal nu-ți trebuie nimic. Ce-ți lipsește? Noi zice că avem tot. Biblia spune și e adevărat că un creștin are totul în Hristos, nu are nevoie de droguri.
1: E adevărat.
0: Nu e relația bună cu Dumnezeu a tinerilor? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt în biserică, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu?
1: Da. De multe ori, cum am fost și eu, eram la biserică, eram la cor, la fanfară, la tineret, dar nu știam ce înseamnă Dumnezeu. Eu mergeam pentru că mie îmi place muzica. Îmi place să cânt, îmi place să mă implic. Dar n-am avut relație cu Dumnezeu.
0: Și probabil că foarte mulți tineri sunt în situația așa.
1: Din
0: față, în trupele de laudă și închinare, cântă.
1: Din biserici, din diaspora, pot să spun așa, 30% cu indulgență din,
0: adică,
1: tineri.
0: Chiar mai mult.
1: Chiar mai mult. Hmm. Au probleme de genul. Și toată baza la situația asta îi se le ai pe toate de prisos, din prisos. Se le ai pe toate.
0: Deci problema lor ar fi că au prea mult în ce privește lucrurile materiale și atunci...
1: E adevărat.
0: Își doresc și mai mult și ajung,
1: da,
0: la droguri.
1: Un lucru ce am observat foarte impactant pentru mine a fost așa. Stau de vorbă cu prietenii mei din Spania, din toată biserica suntem 280 de membri. Doar cu doi băieți pot să stau de vorbă.
0: Acum că ai fost vindecat.
1: Acum că am fost vindecat și parțial și înainte, pentru că noi ne întâlneam și aveam dezbaterile noastre pe Biblie, chiar dacă eram cu mintea în altă parte. Aveam dezbaterile noastre pe Biblie. Deci din toată biserica doar doi băieți am avut cu care să pot să stau, să pun cărțile pe masă. Mă, ok, ce-i păcatul muzicii care nu trebuie? Sau cu ce ne încurcă vorbele degeaba? Sau neascultarea de părinți?
0: Adică să fiți preocupați de viața duhovnicească.
1: Da. Și cu părere de rău, restul, când încercam să vorbim lucrurile astea, schimbau subiectul.
0: Ei schimbau subiectul, iar voi, cel puțin tu, erai cu droguri.
1: Da.
0: Nu prea ai încurajat orice ce aud de la tine. E chiar de speriat.
1: E un lucru greu. Și făceam diferența între prietenii ăștia mei, doi, și băieții care sunt în România. Sau mentalitatea, vreau să vorbesc despre mentalitate. Mentalitatea care e în România. Am văzut în România ce înseamnă ca omul să știe de seriozitate, de respect, de greu, care practic te definește ca persoană.
0: Adică mai responsabil.
1: Mai responsabil, da. Deci e o diferență, foarte mare.
0: De aici,
1: foarte mare.
0: Ne-a păzit Dumnezeu.
1: Foarte mare.
0: Până acum.
1: Sunteți binecuvântați în România, foarte bine. Băiat, pot să spun că am stat de vorbă și cu fete mai serios sau mai neserios în lumea care a fost înainte. Dar și cu persoanele, cu fetele cu care am stat de vorbă mai serios, nu aveau aceeași mentalitate ca și fetele de aici. Nu știu dacă ar putea să iai o persoană din România și una din Spania să le pui să povestească. Nu știu dacă ar avea ceva de împărțit. Greu și-ar găsi.
0: Păi uite, facem înregistrările acestea, nu ești numai tu, sunt și ceilalți. Înregistrăm mai multe mărturii, tocmai ca să le spunem tinerilor de aici să se ferească, să aibă grijă și să nu creadă că fericirea este în altă parte și mai ales în altceva decât în Dumnezeu. Ce le-ai putea spune? Deși ne-ai spus practic tot, dar dacă cumva ai
1: sinteza
0: pentru ei, da.
1: Ascultare de părinți și de mai mari din biserică, chiar dacă ceea ce ni se spune ne deranjează, ne scoate din zona noastră de confort și noi după placul nostru, Biblia trebuie citită și nu numai citită, gândită.
0: Să meditezi asupra ei.
1: Pentru că dacă o citești ca și pe o carte, nu te ajută la nimic să știi doar istoriile care s-au întâmplat în vechime. Și
0: rugăciunea
1: ar trebui să fie pe locul întâi. Comunicarea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, eu cred că noi sau nu ar trebui să o perceapă tinerii ca și cum eu sunt aici jos și Dumnezeu Iisus și când are chef să întoarce spre mine și mă aude. Nu. Dumnezeu e lângă tine, te aude, știe gândul și știe problema. Vrea doar ca tu să vorbești cu El ca și cum ai vorbit cu un prieten.
0: Și cere ascultare.
1: Ascultare.
0: Evident.
1: Ascultarea îi face totul.
0: Da. Bine, Radule, mulțumim.
1: Mă bucur că am putut să fiu cu voi.
0: Mă bucur și sunt convins că cei care vor asculta se vor bucura cu toții de faptul că ai fost recuperat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ai fost scos din groapa cea adâncă și mugare în care ai fost. Domnul să te țină tare în credință. Să-i poți ajuta și pe alții.
1: Amin. Amin.

Psalmul 120. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbune aprinși de ienupăr. Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste adresate omului de însuși Dumnezeu se regăsește în vechea carte a prorocului Ieremia. Citez. Eu, spune Dumnezeu, știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Am încheiat citatul. Refocalizându-ne atenția către noi înșine, ne surprindem alergând cu disperare după plăcerea oferită de clipă, regăsindu-ne adesea în ipostaza în care ne dăm toate silințele pentru a-i mulțumi pe oameni în detrimentul lui Dumnezeu. A-i mulțumi pe aceia pe care îi considerăm superior nouă, încăpățânându-ne totodată să credem că de deciziile acestora din urmă atârnă oarecum și viitorul nostru. O facem la slujbă, în relațiile sociale și, de ceva vreme, chiar în biserică, căutând confortul oferit de momentul în care să-i observăm pe ceilalți, să observăm că aceia care ne conduc, oricine ar fi ei, sunt satisfăcuți de rezultatele activităților noastre. Așa ar trebui să fie și în relația dintre noi și Dumnezeu, condiționându-ne fiecare reușită sau aspirație de El și de voia Sa. Lăsându-ne însă înșelați de gândirea nemiloasă a societății corupte din care facem parte și care l-a scos pe Creator pe ușa din dos a istoriei, impunându-ne mai apoi o mentalitate sărăcită de orice valoare spirituală, am ajuns în ipostaza de a căuta mai degrabă să-i mulțumim pe cei care ne înconjoară decât pe Dumnezeu, autoritatea supremă a acestui univers. Una dintre cauzele acestei mentalități defectuoase este faptul că, încet, dar sigur, creștinismul postmodern a alunecat spre stilul de viață și de gândire hedonic al societății de consum, în care omul tronează tiranic din postura de rege suprem al universului micro și macrocosmic, iar dumnezeirea a devenit doar o opțiune arhaică, demnă doar de mințile acelora care s-au demodat, ale oamenilor considerați prea învechiți și închistați în trecut ca să poată să înțeleagă gustul, plăcerea și strălucirea momentului. Alegând însă să ieșim pentru moment din efemerul balon de săpun construit artificial în jurul nostru de intențiile ciudate ale efemerilor înțelepți contemporani, oameni conduși de interese obscure și care s-au folosit de iluzia libertății și pseudo-fericirii pentru a ne înrobi, remarcăm că în fiecare detaliu al acestei lumi se regăsește amprenta unui creator suprem, preexistent și care sălășluiește în afara spectrului de spațiu și timp care ne limitează atât de mult pe noi oamenii simpli. Înțelegem așadar lesne faptul că Dumnezeu există și că El este în controlul tuturor aspectelor vieții fiecăruia dintre noi. O etapă la sfârșitul căreia chiar și iluștri contestatari ai divinității încep să-și pună întrebări existențiale, marcați de expectativa clipei fatidice a morții, treziți parcă brusc din mentalitatea deșanțată pe care au urmat-o și promovat-o cu întârjire și nesaț, dar care s-a dovedit într-un final fără sens. Reîntorcându-ne însă la textul nostru de astăzi, atunci când citești frumoasa declarație a Dumnezeirii în care ne promite un viitor plin de pace și de prosperitate, doar dacă vom alege să îi urmăm căile, bineînțeles, nu poți să nu te bucuri și tu și să nu îi dai slavă Creatorului nostru unic în bunătate, dragoste și neprihănire, un tată care ne vrea cu gelozie pentru El și care ne-a garantat fericirea prin sine însuși. Nu poți să rămâi nepăsător. Așadar, acolo unde sunteți, faceți-ne această zi o zi în care să strălucească pe chipurile voastre frumusețea lui Dumnezeu, dându-i cinste prin gândurile, vorbele și faptele voastre. Fiți binecuvântați!

dacă ar fi ca vreun străjer sau vreo ființă sfântă din lumea strălucitoare de sus, să vină pentru un timp în mijlocul nostru, având puterea de a diagnostica bolile spirituale ale oamenilor din biserică, sunt sigur că o însemnare ar apărea pe majoritatea rapoartelor sale. Iar suna cam așa: semne clare de moleșeală spirituală cronică, nivelul entuziasmului moral extrem de scăzut. Ceea ce face ca această stare să iasă în mod deosebit în evidență este faptul că americanii nu sunt prin natura lor un popor lipsit de entuziasm. Din contră, ei au renumele mondial de a fi exact opusul. Vizitatorii din alte țări nu încetează să se minuneze de vigoarea și energia cu care abordăm problemele noastre. Trăim la un grad sporit de frenezie și, indiferent că ridicăm clădiri, construim autostrăzi, organizăm întreceri sportive, sărbătorim anumite zile sau îi salutăm pe eroii care se întorc acasă, întotdeauna facem aceasta cu o înflăcărare exagerată. Clădirile noastre sunt mai înalte, șoselele noastre mai largi, întrecerile noastre sportive mai pitorești, sărbările noastre mai minuțios pregătite și mai costisitoare decât oriunde în alt loc pe pământ. Umblăm mai repede, conducem mașina mai repede, câștigăm mai mult, cheltuim mai mult și tensiunea arterială ne este mai mare decât a celorlalți oameni din lume. Într-un singur domeniu de interes uman suntem înceți și apatici, în domeniul religiei personale. Acolo, dintr-un motiv ciudat, entuziasmul nostru este scăzut. Oamenii care merg la biserică abordează de obicei chestiunea relației lor personale cu Dumnezeu într-un mod vag, fără tragere de inimă, ceea ce este absolut în contrast cu temperamentul lor general și total necorespunzător cu importanța subiectului. Este adevărat că există multă activitate religioasă în mijlocul nostru. Meciuri de basket între echipele diferitelor biserici, petreceri cu caracter religios urmate de momente de închinare, excursii de sfârșit de săptămână cu concurs biblic, gen cine știe câștigă în jurul focului, ieșiri la iarbă verde cu școala duminicală, competiții în vederea strângerii de fonduri pentru construcții, mic dejunuri cu conducători religioși. Pe toate acestea le avem într-un număr incredibil de mare și ele sunt realizate cu înflăcărarea tipic americană. Abia când intrăm pe teritoriul religiei personale a inimii, ne pierdem brusc tot entuziasmul. Găsim așadar această situație ciudată și contradictorie. O lume plină de activitate religioasă zgomotoasă și năvalnică, desfășurată fără energie morală sau fervoare spirituală. După un an de vizite pe la biserici, cu greu ai mai găsi un credincios ale cărui tensiune și temperatură să fie normale. Înflăcărarea și emoția sufletului care îl iubește pe Domnul trebuie căutate în Noul Testament sau în biografiile sfinților. În zadar le căutăm astăzi printre cei care își spun urmașii lui Hristos. Dacă există în cadrul întregii sfere a experienței umane vreo realitate care să fie prin însăși natura ei demnă de a provoca gândirea, de a fascina inima și de a face să ardă întreaga viață, aceasta este realitatea care gravitează în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Dacă El este Cel și ceea ce mesajele creștine îl declară a fi, atunci gândul la El trebuie să fie cel mai emoționant, cel mai stimulator gând de care să fie pătrunsă mintea omenească. Nu este greu de înțeles cum a putut Pavel să pună alături, într-un singur verset, vinul și Duhul. Nu vă îmbătați de vin, în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh. Când Duhul îl prezintă pe Hristos înaintea ochilor noștri lăuntrici, aceasta are un efect euforic asupra sufletului, așa cum vinul are asupra trupului. Omul umplut cu Duhul poate în mod literal să trăiască într-o stare de fervoare spirituală asemănătoare unei amețeli ușoare și pure. Dumnezeu trăiește într-o stare de entuziasm perpetu. El este încântat de tot ce e bun și în dragostea Lui se întristează de tot ce e rău. El își desfășoară întotdeauna lucrarea cu o deplină râvnă sfântă. Nu este de mirare că Duhul a venit la Rusalii ca sunetul unui vânt puternic.

năvalnic și s-a așezat sub formă de limb de foc pe fiecare frunte. Procedând astfel, el a acționat ca una dintre persoanele Dumnezeirii binecuvântate. Indiferent ce altceva s-a mai petrecut la Rusalii, un lucru nu poate scăpa nici celui mai superficial observator, și anume izbucnirea bruscă a unui entuziasm moral. Primii ucenici ardeau cu un foc neîntrerupt, lăuntric, erau înflăcărați până în punctul de a uita complet de ei înșiși. Dante, în călătoria lui imaginară prin iad, a ajuns la un grup de suflete pierdute care suspinau și gemeau continuu, în timp ce se învârteau fără nicio țintă prin văzduhul întunecat. Vergilius, călăuza lui, i-a explicat că aceia erau oamenii nenorociți, cei aproape fără suflet, care atunci când au trăit pe pământ, nu au avut suficientă energie morală pentru a fi buni sau răi. Ei nu au dobândit nici laudă, nici învinuire. Și împreună cu ei, părtași la pedeapsa lor, erau acei îngeri care nu au fost nici de partea lui Dumnezeu, nici de partea lui Satan. Soarta tuturor acelor suflete slabe și nehotărâte era de a rămâne suspendate pentru totdeauna între un iad care le disprețuia și un cer care nu voia să accepte prezența lor întinată. Nici măcar numele lor nu urmau să mai fie menționate vreodată, nici în cer, nici în iad, nici pe pământ. "Privește," a spus călăuza, "și mergi mai departe." Oare a spus Dante în felul lui ceea ce Domnul nostru spusese cu mult timp înainte bisericii din Laodiceea? "O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea." Nivelul scăzut al entuziasmului moral printre noi poate să aibă o semnificație mult mai adâncă decât suntem dispuși să credem.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii om înțelept. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Proverbe, capitolul 9, versetul 12. Dacă suntem înțelepți, beneficiul va fi doar pentru noi înșine. În timp ce dacă suntem batjocoritori sau îi criticăm cu răutate pe ceilalți, noi vom fi cei care vom suporta consecințele. Înțelepciunea este capacitatea de a lua decizii corecte, este capacitatea de a înțelege realitatea și de a acționa într-un mod rațional. Un om înțelept învață din propriile greșeli și experiențe, dar și din greșelile altora. Înțelepciunea este crucială în fiecare etapă a vieții noastre, de la copilărie până la bătrânețe. Ea poate fi aplicată în tot felul de situații, de la luarea deciziilor la locul de muncă, în familie, până la relația noastră cu noi înșine. Dacă căutăm înțelepciunea și o vom aplica în viața noastră, putem evita multe dintre problemele și conflictele cu care ne confruntăm. În viața noastră de zi cu zi, înțelepciunea ar trebui să fie principalul nostru instrument pentru a face față oricărei situații. Dacă cauți fericirea și pacea în viața ta, urmează sfaturile pe care Biblia le oferă despre înțelepciune și aplică învățăturile ei. Înțelepciunea este ca un far în ceață, luminând calea cea dreaptă pe care trebuie să mergem. Dacă alegem să fim înțelepți, vom culege beneficii în viața personală, dar și în relațiile noastre unii cu ceilalți. Dar dacă cedăm batjocurii, viața ne va trage la răspundere. Așadar, data viitoare când te confrunți cu o decizie, ia-ți un moment pentru a asculta acea voce interioară a înțelepciunii înainte de a acționa. Amin.

bine și binele rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei, Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Faptele Apostolilor, capitolul 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legați de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la certare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezareea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el. Și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciat în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare, cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale, sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume, sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente.

Intuitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt, înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci, oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună, unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate, te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Din miliarde de vise. De Calux Elena. Din miliarde de vise lunecând pe firul vieții, câte oare dintre ele ajung roa dimineții? Dintre mii și mii de gânduri care în minte locuiesc, câte oare dintre ele se transformă, se împlinesc? Dintre sute de dorințe, cereri, multe rugăciuni, câte oare dintre ele se transformă în minuni? Tu, Doamne, ești sensul vieții mele și dorirea mea ești Tu. Împlinește-a mea gândire, niciodată nu spui nu.

0: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
1: Mulțumesc de invitație, chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc și să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
0: După naștere ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți. Dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
1: Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital, de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori ceva, o scăpare, ceva. Și-au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă. Și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică mea și ea nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital n-aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau nimănui. Și asistenta medicală mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medical sau îngrijitor. Și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum mi-a spus, de la spital de acolo de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo. Și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița. Și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Băiuș, la casă de copii, unde apărut și calvarul, am crescut într-un mediu brutal, bătaie, zilnic, în fiecare seară. Nu înțelegeam de ce trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din minți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo minute în șir, până când gândeam că oricum, deja vă plâng că nu îi pasă nimănui, șterge lacrimile că oricum vă taie tătoi în seara asta. Și așa a și fost. Înainte de culcare, luam bătaie și ne culcam bine bătuți. Tot așa se trăgea ușa după noi și eram bătuți în liniște. Nimeni nu știa că nu eram bătuți, dar a doua zi, când eram la școală, poate că ei și-au dat un pic seama, îngrijitorii de acolo, deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, nu aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, nu aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o făceam așa de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mânce pătăți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mânce pătăți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și îmi duc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi mulțumesc lui Dumnezeu și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă. Și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Trebuia să mă las să fiu și eu un om cu probleme, un om care aproape la 40 de ani să se lege, să aibă probleme mentale. Dar Dumnezeu, în planul lui, el m-a păzit pentru că el avea o lucrare specială cu mine și o să ajungem și la aceasta să vă spun. Și cum i-a spus, îngrijitorii aceia de la casă de copii ne îndemnau să facem o școală, să nu ne lăsăm, să mergem la liceu, să reușim în viață, să nu ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, o facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rele. Și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și i-am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine și mi-a spus direct, vezi de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu, dar mă gândeam că să fac un viitor, dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, chiar atunci au apărut multe fundații, și m-a dus la fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că dacă cunoașteți zicala aceea, un câine scăpat din lanț, când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi. Și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că, poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Acum pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus, eu te-am iertat. Și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu, la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția. Dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu. Și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă. Pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție, nu știam ce să zic, mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum poate omul acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine era o străină, să-i zică mamă. Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
0: Ce vârstă aveați la momentul acela când v-ați întors acasă?
1: Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat, și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau, cum îi spui tu mamei tale? Și am zis, dar cum să-i spun, că doar are un nume. Și zice, dar nu-i spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și bine, dar nu-i spui mamă, nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea, mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor, pentru mine era foarte greu. Nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat așa uimit. Nu îi vinea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea. Pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi, ura, răutatea, noi ne-am urât foarte mult. Și eu și ea nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii. Pușcăria și stradul să ne mănânce pe toți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula. Chiar mă gândeam la cuvintele acestea, să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns, în stradă, în toată regulă, și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam, țin minte odată, că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului, eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum, nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dați afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzii. Și țin minte, în fiecare seară când mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu, am răbdat mult foame, am fost plământ tot timpul, când găseam ceva pe jos, îl luam și îl mâncam ca să mai stâmpăr foamea pentru tinerii care mă ascultă. Aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Și cum e McDonald's în șanț. Oamenii care măr cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă, copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui. Gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot din pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart paharul și am tras cu limba. Și cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea pentru mine. A fost foarte greu, am răbdat mult. Totdeauna când îmi ridicam privirea spre cer, blestemam foarte urât. Acum, ca și salmistul, când îmi ridic ochii spre cer, de unde eu atâta trebuia să fac? Să strig, Doamne, ajută-mă! Eu făceam altceva. Îl blestemam pe Dumnezeu. Și după tot zbuciumul acesta, aproape un an de zile de om al străzii, niște oameni cu inimă bună, am ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Beiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, l-am văzut, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el. Zice, unde mergi? Să mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns eu în poarta lui, el deja ieșise afară din casă și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drum bun. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic, și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și el, Dumnezeu se autodeclară tatăl meu. Dumnezeu este tatăl meu. Și cum am spus, pe tata nu o cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale. Dăm să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut, cine-i nimicul ăsta, cine-i săracul ăsta, cine-i vagabond, că eram om al străzii. Cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul când vede, imagine nu-i vine să creadă. Și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-am spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzi. unul dintre ei eram și eu, și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum i-am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atât de răi și din calea afară de obraznă și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Cine a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus: ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii. Și am zis, cunosc viața de stradă, sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul ăla. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ieri mai grele și în fiecare an eram abordat de oamenii aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice, uite, știi pe băiatul respectiv? Zic, da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice, l-au găsit jandarmi azi dimineață și când am auzit de jandarmi, te gândești că au făcut ceva rău. Zic, dar ce a făcut? Deci tocmai asta e, că n-a mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici cum erau atunci sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci, viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu, mâncarea o găseam pe jos, dar nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea mâncă-l, mai stâmpel din foame, dar nu puteam. Și în fiecare seară mă întorceam în același loc, tremuram de frig, stăteam înghemuit cu geaca peste picioare și băgam capul în geacă și suflam căldură, ca să fie căldură. Și cum ațipeam un pic și vreau să dorm, dar nu puteam, ațipeam așa un pic și dintr-o dată ceva mă trezea. O să vă spun astăzi că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu mă trezea totdeauna, când aproape, aproape, aproape gerul intra în mine. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam noi, în deridere la pocăiți, ca așa ziceam fiecare dintre noi. Toți ziceam așa, în derâdere odată. Și mi-a zis, măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, mă. Și ce ar fi bine să faci tu? Zice, știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic, dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și du-te că poate te ajută cu ceva. Și uite, mie îmi dă una alta. Mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis, wow, ce aș mânca ceva cald și bun. Și am zis, unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăiți, nici sau aude așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu chiar așa de rău? Dar ce rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să caut fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să o văd. Și am zis, nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Și, Doamne, Doamne, era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiți să văd cu ce mă ajută pocăiți. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus la balcon. Era în orașul Alești, dacă sunteți și cunoașteți locația, era în orașul Alești, la frații baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam. Și timpul trecea și la un moment dat am început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. Am început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
0: Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
1: Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de aici nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară fără Dumnezeu. Și prima mea seară cu Dumnezeu.
0: Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
1: Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că când am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat interesul acesta lumesc în interes ceresc de 18 ani de zile. Și nu-mi pare rău. Și-l laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu pentru că el este tatăl orfanilor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni, nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit El singur. El singur și mi-a spus, ce vrei să-ți dau? Domnul Iisus, despre El vorbesc. Și El mi-a zis, ce vrei să-ți dau? Și am zis, Doamne, dă-mi pacea Ta, dă-mi dragostea Ta. Și Dumnezeu spune, vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-un prejoară Filipenilor, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și vreau să vă spun că în seara aceea am trecut orice priceperea mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum am culcat, nu știu cum am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis, Doamne, ce a fost? Că e prea fain, e prea bun, e prea mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, în fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun, Doamne, mai vreau, mai vreau din prezența Ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune, Doamne, mai vreau, mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau, în Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte, și acolo am stat 3 luni.

0: Are să auziți. Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie și nu vreți să te muți aici în chirie. Zic, cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv și după toate acestea am spus, Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare și am zis, Doamne, mă duc și mă fac pastor. Și am început să strig acolo, mă fac pastor, mă fac pastor și un coleg de apartament mi-a zis, măi, omule, cum să te faci tu pastor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce pastor te faci tu? Păi zic, mă fac pastor. Zice, nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic, bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu, lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am scris și am început anul universitar în 2008, când am văzut colegii și ce termeni teologici și ce vorbire aveau, am zis, Doamne, sigur e locul meu și pe aici? Și da, am un plan de lucrare cu tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul Său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzi, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzi nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzi este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă în acolo în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
1: Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
0: Acum sunt în Oradea și, cum v-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțini, și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă de 2 ori și cel mai bine înțelege un om astăzi, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta, casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e al nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lui. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane. Ne încercăm și încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. nimeni

0: ne dădea doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun: fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșii deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline: fă-ne popricași de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne aduci nițele și spanei și de astea, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-a spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune: Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Spune: mâine ce mâncăm? Și atunci mă gândesc eu ce mănânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam în fiecare dimineață, asta gândeam: ce mânc azi? Ce mânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea: ce mânc astăzi? Și oamenii ce au zis: ce mânc mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o porție. Nu la toți, dar înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoașteți zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sânt Martin, dacă cunoașteți zona. Chiar de la Sânt Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu, încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că nu, eu nu prea pomenesc bani în mărturiile mele. Ne-a costat o sumă, ni s-a cerut suma aceea și ne-a spus: omule, noi dacă avem 300-400 de lei, facem o oală de mâncare. Unde să ne ceri atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am zis: Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe vreau să vă mai mărturisesc odată despre faptul că nu aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și nu aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhul și îi se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta: apă, apă, apă, apă. Și fratele s-a gândit: apă. Doamne, trebuie apă în Africa? Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine. Și el tot: apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la ora de pe un polițist creștin și întreabă: frate, nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă și trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Și nu, nu, nu, nu, stai liniștit, cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea și nu au fântână. Și atunci fratele din America zice: asta este răspunsul pe care eu îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, tot, tot, și eu plătesc fântână. Auziți, eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul, placa dintre etaje. Asta chiar vreau să o mărturisesc. Am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stație de sortare și betonieră, și l-am sunat: frate, mă numesc Ionită Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine. Zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, mă sunați mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine. Mă sună a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat destul de mult și zice, nu numai beton și betoniera, vă dăm și pompă. Că mă gândesc că trebuie numai să aveți echipa de oameni care toarnă și totul este asigurat. Am zis, Doamne mare ești, cum omul acela a zis, băi, vă costă atâta, treaba voastră, așa. Și acum trebuia să mergem mai sus. Și cum i-am spus eu, călătoresc foarte mult, umblu din loc în loc, pentru că Domnul Iisus Hristos, unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac. Mă duc din loc în loc și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine am fost, dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele presbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de pace. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta, la care fratele de presbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum? Omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele Diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem pe fratele, nu știm ce intenție are. Să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Cătălin să ducă la Oradea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum a spus, presbiter sau diacon ce era, și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane. Mă gândesc că nimeni cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Zis, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credință că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce am făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisesc. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai. Parcă am așa o povară când văd că casa aceea nu este acoperit. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune, primul lucru spune, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare. Ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzi care încercăm să-i luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine, și dar nădăjduim că Dumnezeu, prin rugăciuni și cu putere, lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinții lor, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească. Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
1: După o viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră. Ce au spus de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața dumneavoastră?
0: Deci mama mea nu cred că prea știa, nici frații mei. Eu mai am doi frați și două surori. 9 nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic. Am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea anul trecut s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie, chiar atunci era ziua mea. Imaginați-vă, ce alt cadou. Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea. De ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frați s-a botezat și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea. Și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum e, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe toți. Zice, Doamne, bine faci. Doamne, bine faci. Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. Cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, că ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
1: Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe o unealtă prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos?
0: Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și a început să plângă, că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta, mamă.
1: Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
0: În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți: vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba, să fie ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți: Doamne, să vă rugați așa: Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și Tu lucrezi prin omul acesta de nimic, Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru Tine, să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului Tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să Te slujesc, să Te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul, pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun: Doamne, cum ai avut atâta putere asupra mea?
1: Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
0: Atunci când vă uitați la omul acela străzii, să-l vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț, mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe. Cântăreț în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune: Mare Dumnezeu cu tine, știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, Mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la toți și în fiecare biserică în care merg, să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
1: Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact, unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
0: Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați: frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa, și în India? Am zis: fraților, am Africa în Oradea, am India în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact, Ionita Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741 46 5286, 0741 46 5286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ionita Cătălin, cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
1: Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
0: Să nu eziteze niciun moment, astăzi, să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta, poate nu o să mai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, Dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă, orice patimă mai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu, că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești mărturit. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
1: Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
0: Tot așa, primul gând, rugăciunea. În al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții. În țară este foarte greu, cu forța de muncă căutăm și nu găsim, stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi, la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. Și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon: cine ajută pe sărac, împrumută. Auziți? Împrumutăm. Și Dumnezeu, automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas. Și mărturisiți dumneavoastră, v-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și eu totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator, totdeauna, când mă duc între ei, dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator, niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
1: Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
0: Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul RV Viena, dorindu-vă audiție binecuvântată.

Psalmul 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Versetul zilei 97. Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 36. Nu te teme, crede numai. Credința poate să alunge teama din viața ta. Nu accepta nicio clipă minciunile pe care ți le transmite zilnic diavolul. Acceptarea minciunilor slăbește credința ta, iar acceptarea adevărului întărește și crește credința din inima ta. Petreceți mai mult timp în preajma cuvântului lui Dumnezeu și în preajma oamenilor pe care îl trăiesc. Lucrul acesta va aduce sănătate credinței tale și implicit lipsa fricii. Evita anturajele pesimiste, negativiste și necredincioase, fiindcă în curând vei ajunge ca ei. Încrede-te în Dumnezeu și fii fără frică.

când s-a născut Isus. Când s-a născut Isus în Betleem, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Matei, capitolul 2, cu versetele 1 și 2. Împăratul slavei s-a înjosit să ia natură omenească, iar îngerii care au fost martorii splendorii sale în curțile cerești, când toate oștile cerului se închinau, erau decepționați să-l vadă pe comandantul lor într-o poziție atât de umilitoare. Iudeii s-au depărtat atât de mult de Dumnezeu prin faptele lor rele, încât îngerii nu le puteau comunica vestea Mântuitorului ca prunc. Dumnezeu i-a ales pe magii din răsărit să facă voia lui. Acești magi au văzut cerul iluminat de strălucirea care învăluia oștirea cerească ce a adus păstorilor umili vestea venirii lui Hristos. Această lumină era un grup îndepărtat de îngeri strălucitori ce părea ca o stea luminoasă. Apariția neobișnuită a acestei stele mari și strălucitoare pe care nu au văzut-o mai înainte le-a atras atenția. Magii au călătorit înspre locul unde părea că îi conduce steaua. Când s-au apropiat de cetatea Ierusalimului, steaua a fost învăluită în întuneric și nu i-a mai călăuzit. Ei s-au gândit că iudeii nu puteau fi în necunoștință de evenimentul măreț al sosirii lui Mesia și au întrebat în vecinătatea Ierusalimului. Magii au fost surprinși că nu au văzut un interes deosebit asupra subiectului venirii lui Mesia. Ei s-au mirat că iudeii nu erau interesați și bucuroși cu privire la marele eveniment al sosirii lui Hristos. Bisericile timpului nostru caută preamărire lumească și nu sunt doritoare să vadă lumina profețiilor și să primească dovezile împlinirii lor, care arată că Hristos va veni în curând, după cum iudeii nu doreau aceasta cu privire la prima lui apariție. Ei așteptau împărăția trecătoare și triumfală a lui Mesia în Ierusalim. Pretinșii creștini ai timpului nostru așteaptă prosperitatea trecătoare a bisericii, convertirea lumii și bucuria unui mileniu trecător. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău. Cel bun și curat ca și cel necurat. Cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă. Cel bun ca și cel păcătos. Cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

E notte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe gene cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unchi-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-a lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezisem

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă, ci o realitate prezentă în lumea în care trăim. Deși el are oarecare libertate de a acționa în lumea aceasta, puterea sa este limitată și întotdeauna supusă voiei lui Dumnezeu. El nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Iată și două întrebări pe care ar trebui să ni le punem. Suntem noi conștienți de existența lui Satan și de dorința lui de a ne distruge? Trăim o viață care este cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Ca oameni, suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-l zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

Epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 3. Adu-le aminte să fie supuși stăpânilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, orbiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută cu Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăiele privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema și pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine îți trimet sănătate. Spune sănătate și celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce. Și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească. Să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Fiecare despărțire de o ființă ce-a iubit este un strop de nimicire, ți este o parte din sfârșit. Fiecare strâns de gene este un văl peste lumini, teama veșnicei ghene să te facă să suspini. Fiecare apus de soare este o înștiințare iar, poate pentru a ta sculare, mâine n-am să mai răsar. Fiecare seară este o chemare spre mormânt, poate fără nicio veste să te prăbușească un vânt. Fiecare suferință este un sfânt îndemn de sus, spre a-l chema cu pocăință și cu lacrimi pe Iisus. Fiecare, fiecare să te facă să te temi, după încă o amânare, că în zadar ai să-l mai chemi.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
2: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca El să ne spună câteva lucruri despre El și să se prezinte. Vă rog.
1: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp, am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până seara s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați, a avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit, o mamă care la rândul ei a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică, eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală. Cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală, acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat, am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea, tata chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie, pentru că nu învățam bine la școală, de asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
2: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
1: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
2: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
1: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
2: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
1: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine, văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
2: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
1: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
2: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
1: Da. Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez. Și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă, pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenea ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferit în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care, de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
2: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
1: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo în luna august ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, Imediat, la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum, ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum, înainte nu știam lucrul ăsta.
2: Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
1: Cea mai mare, da.
2: Câți ani are ea acum?
1: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă, după o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai mă o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce... Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord. Am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut fără rost.
2: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos. Poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și ăla a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat. M-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică, asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul la celor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică. Până la acea vârstă, de exemplu, de Paști, mă duceam cu prietenii când în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu personal a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică, N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
0: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
1: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
0: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
1: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzică rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși banii. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet și mi-a spus, nașule, hai vino aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România, cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, i-a spus, hai să încercăm totuși, poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii. Și anume, eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău, că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca, prin atitudinea ei, să-mi arate prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat, l-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine o perioadă lungă de ani. Până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
0: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a târnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul? Soția?
1: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu, de lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
0: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei. Iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei. Ați sesizat o transformare, cu siguranță?
1: Sigur că da.
0: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
1: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Oricumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
0: Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
1: Da. Aici, fiind de, după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus. Continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte. Îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la el. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând en gros și nu în detalii, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis: Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat: ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce